poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Stika, jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Visoke temperature vode in nizki pretoki vse bolj ogrožajo življenje v slovenskih rekah. Na Zavodu za ribištvo Slovenije zato opozarjajo, da so za zaščito rib nujne začasne omejitve ribolova. Kakšne so razmere na našem območju, pove predsednik ribiške družine Velenje Niko Vivod.
2: Ja, pomankanje vode, vemo vse posod, da je znatno, ribje stalec trpi, vendar v našem okolišu zaenkrat ne beležimo nekih večjih problemov. Kolikor jaz spremljam, je Savinja v Nazarjah, se segreva do 26 stopinj, kar je absolutno preveč za salmonidne vrste. Zato je tudi prepovedan ribolov in pa vsakršno izvajanje aktivnosti na porečju Savinje.
1: Občina Šoštanj je začela zbirati vloge oškodovancev, ki so med 12. majem in 22. junijem letos zaradi neuri s točo utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Zbiranje vlog poteka na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje o začetku predhodne ocene škode. Podatke o prizadetih območjih in kmetijskih kulturah pa je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Skrajni rok za oddajo vlog je petek, 12. avgust.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Poletna vročina ne predstavlja izziva le na dopustu, ampak tudi na delovnem mestu. Ko temperature presežejo običajne meje, lahko vplivajo na počutje, storilnost in predvsem na zdravje zaposlenih. Kaj mora v takšnih razmerah zagotoviti delodajalec in kakšne pravice imajo delavci? O tem bomo govorili v današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom, ki jo pripravljamo po priporočilih Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Naši današnji temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom na Radiu Velenje. Poletni vročinski valovi vse pogosteje prinašajo temperature, ki otežujejo delo v zaprtih prostorih in na prostem. Zakonodaja zato določa, da mora delodajalec ob previsokih temperaturah zaposlenim zagotoviti ustrezne pogoje za varno delo. V delovnih prostorih temperatura praviloma ne sme preseči 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih vročih delovnih prostorih, kjer so višje temperature posledica delovnega procesa. Če se temperatura dvigne nad to mejo, mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito zaposlenih. Ti so lahko začasni ali trajnejši, določeni pa morajo biti v izjavi o varnosti za oceno tveganja. Med začasnimi ukrepi so prerazporeditev delovnega časa v hladnejši del dneva, pogostejši in daljši odmori, zmanjšanje intenzivnosti dela, zagotavljanje brezplačnih brezalkoholnih napitkov, po potrebi pa tudi skrajšanje delovnega časa ali celo začasna prekinitev delovnega procesa. Kjer narava dela to dopušča, lahko delodajalci poskrbijo tudi za dolgoročnejše rešitve, kot so klimatske naprave ali učinkovitejše prezračevanje.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Posebna pozornost je v vročih dneh namenjena delavcem, ki delo opravljajo na prostem. To velja predvsem za gradbeništvo, kmetijstvo in druge dejavnosti, kjer se dela ne da preseliti v notranje prostore. Če temperatura zraka preseže 30 stopinj Celzija, morajo imeti delavci najmanj na 2 do 3 ure zagotovljen najmanj 15-minutni odmor ter brezplačne brezalkoholne napitke. Med odmori jim mora delodajalec omogočiti tudi zaščito pred soncem oziroma drugimi neugodnimi vremenskimi vplivi. Inšpektorat za delo ob tem priporoča še nekaj preprostih, a pomembnih ukrepov. Klimatske naprave naj prostor ohladijo največ za 7 stopinj glede na zunanjo temperaturo. Čez dan je priporočljivo popiti do 3 litre vode oziroma drugih brezalkoholnih napitkov z elektroliti, nositi lahka in zračna oblačila, se izogibati alkoholu ter težki in zelo slani hrani. Najzahtevnejša opravila je smiselno opraviti zgodaj zjutraj, pri delu v ekstremni vročini pa je priporočljivo delo v paru, saj lahko sodelavca drug drugemu hitro priskočita na pomoč, če pride do vročinske izčrpanosti. Vročina ni zgolj vprašanje udobja, ampak lahko predstavlja resne tveganje za zdravje. Zato je pomembno, da delodajalci pravočasno sprejmejo ustrezne ukrepe, delavci pa poskrbijo za zadostno hidracijo, primerna oblačila in redne odmore. Le tako bo delo tudi v najbolj vročih poletnih dneh potekalo varno. To je bila oddaja Zaupamo strokovnjakom. Hvala za pozornost in prijetno, predvsem pa varno poletje vam želim, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vital Mestin je lani občutil posledice višjega DDV na sladke pijače. Rast proračunskih sredstev za raziskave in razvoj v Sloveniji močno presega povprečje Evropske unije. Vreme sončno bo, popoldne na severu možna kakšna vročinska nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadel za 39,7% na skoraj 325.500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV za sladke pijače z 9,5 na 22%. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Prepričani so, da je v poletnih mesecih smiselno tudi prilagoditi delovni proces ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo v vročini in dostop do pitne vode. Spoštovati je treba tudi pravico do odklopa. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20. Najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste, zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na cestah se to jutro počasi že pozna jutranja prometna konica, promet je povečan predvsem v smeri mestnih središč. Vozite strpno in previdno, ko pa naletite na oviro, nesrečo, zastoj, sporočite nam. Nam brezplačno, 080 13 02. Varno pot do vašega cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komut.
8: Z vami je
0: Jana Titan.
6: Dobro jutro in dobrodošli v novem ponedeljkovem jutru na današnji 10. avgust, peče 6. uro. Pred nami je nov dan in z njim tudi nov teden. Morda bi še kakšno minuto ostali pod odejo, ampak dan že trka na vrata in najbolje je, da mu odpremo z nasmehom. Dobro jutro.

London Beat I Have Been Thinking About You. 11 oziroma 12 minut čez 6. uro. Dobro jutro, dragi naši. 10. august je danes 222. dan. Do konca leta nam tako ostaja še 143 dni. Če ste med tistimi, ki radi ujamete prve jutranje sončne žarke, ste morali biti danes kar zgodnji. Sonce je ušlo 2 minutki do 6. ure, zašlo pa bo 15 čez 20. Pred nami je tako dobrih 14 ur dnevne svetlobe. Avgustovski dnevi se sicer že počasi krajšajo, a pred nami je še nekaj poletja. Zato ujemimo čim več sonca, dolgih večerov in lepih trenutkov. Dan je vedno lepši, če ga začnemo s kodelico dobre kave ali čaja in s pričakovanjem, da se nam lahko zgodi kaj prijetnega. Želimo uspešen ponedeljek.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V premogovniku Velenje so tudi letos v poletnih mesecih prilagodili proizvodnjo premoga. Kot pojasnjuje generalni direktor magister Marko Mavec, proizvodnjo v zadnjih letih usklajujejo s potrebami termoelektrarne Šoštanj. Predvsem v obdobjih, ko zaradi poletnega režima ni potreb po ogrevanju Šaleške doline.
2: Premogovnik Velenje, tako kot je bila usmeritev v zadnjih letih, nekoliko zmanjšuje proizvodnjo. Letos imamo v planu 1 518 000 ton premoga. Lansko leto smo imeli 1 850 000. Našo proizvodnjo prilagajamo temu, da tež preko poletnega režima, torej tistem času, ko ni ogrevanja Šaleške doline, ne deluje. In zaradi tega imamo tudi mi precej zmanjšano proizvodnjo v teh mesecih. In sicer od meseca maja do meseca septembra imamo po nekje med 50 in 60 000 ton proizvodnja, drugače je naša običajna proizvodnja trikrat večja.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na omrežju od torka 11. avgusta od 5. ure do srede 12. avgusta do 19. ure prekinjena dobava toplotne energije. Prekinitev bo zajela objekte na cesti Talcev 34, 35, 36, 37 ter Partizanski cesti 12 v Velenju.
0: Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštanj nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštanj ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Avia Band, ko bi misli bral 6:22 minut, poslušate Radio Velenje. Ja, Celje letos beleži izrazito rast obiska tujih turistov. Ta je bila večja tako v juniju kot v juliju, pravi direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar. Prisluhnimo.
1: Tako več tujih turistov kot junija 2025. Ti so po podatkih mesta ustvarili 11% več nočitev. V prvi polovici julija pa je bila rast še nekoliko višja. Prihodov tujih turistov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem 2025 več za 15%, nočitev pa za 25%. Med nočitvami je največjo, to je 42% rast, zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije. Spodbudno je, da se je po trenutnih podatkih dostopnih v Nistu povprečna doba bivanja v Celju iz 1,8 podaljšala na 2 dni.
0: Medtem je mestna občina Celje prvič objavila razpis za sofinanciranje turistične infrastrukture v vrednosti 35 000 evrov. Nepovratna sredstva so namenjena razvoju turistične ponudbe, prijave pa občina sprejema do 31. avgusta.

0: Najboljša jutra Sona Kamot.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Z radijem Velenje.
2: Točno v pol sedmih je čas, da preverimo vreme in pa ceste. No, današnje jutro je kar prijetno, trenutno se še da dihati, ampak verjetno ne za dolgo. Trenutno v Velenju namerimo 17 stopinj, Celje, Vojnik in Žalec 18, Nazarje 17, Slovengradec 16, 16 pa prav tako na Ravnah na Koroškem. Pred nami je še en sončen in vroč poletni dan. Danes bo precej jasno, temperature pa se bodo čez dan pospele od 30 do 36 stopinj. Nekaj več dogajanja na nebu bo popoldne, ko lahko predvsem na severu države in hribovitem svetu zahodne Slovenije nastane kakšna vročinska nevihta. Sicer pa bo sonca več kot dovolj, zato poiščite tudi kakšen košček sence, imejte pri roki dovolj vode in naj vam vroč ponedeljek mine čim prijetneje.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti, zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Mobilno provido pa ste opazili na mariborski vzhodni obvoznici na koncu počivališča Maribor smer razcep Slivnica. Če tudi vi na tole ponedeljkovo jutro karkoli opazite, hvala, ker nam boste sporočili, mi pa potem obveščamo druge udeležence v prometu. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno do cilja!
0: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Ja, dobro jutro, 6:41 je ura, čas je za noroskop, edino astrološko napoved, pri kateri zvezde ne prevzimajo nobene odgovornosti za posledice. Poglejmo, kaj so nam zakuhale za današnji ponedeljek. Oven, danes boste polni energije, žal predvsem za stvari, ki nimajo nobene zveze z vašim delom. V službi boste zelo zaposleni z gledanjem na uro in ugotavljanjem, koliko je še do konca. Bik, vaš ponedeljek bo lep, če vam nihče ne bo težil, premikal vaših stvari ali pričakoval, da boste kaj naredili pred prvo kavo. Zvezde svetujejo potrpežljivost, sodelavci pa svetujejo dve kavi. Dvojčka, danes boste govorili hitreje, kot boste razmišljali, kar pri vas niti ni tako nenavadno. Obstaja velika verjetnost, da boste nekomu povedali nekaj, česar niste nameravali. Dobra novica, do kosila boste že našli razlago, zakaj ste imeli prav. Rak, nekdo vam bo danes stopil na živec, morda sodelavec, partner ali človek, ki bo pred vami na blagajni 10 minut iskal drobiž. Globoko vdihnite, zapor vam vsekakor ne bi koristil. Noroskop za leve, danes boste prepričani, da se svet vrti okoli vas. Zvezde sporočajo, da se sicer še vedno vrti okoli sonca, ampak vam tega danes raje nihče ne bo povedal. Kar pogumno, odr je vaš. Devica, danes boste opazili napako, ki je ni opazil nihče drug. Potem še drugo in tretjo. Do 10 dopoldne boste ugotovili, da bi bilo najbolje, če bi vse naredili sami, kot običajno. Noroskop za tehnico, čaka vas pomembna odločitev. Kava ali čaj, morje ali hribi, solata ali burek. Do trenutka, ko se boste odločili, bo verjetno že čas za večerjo. Ampak ne hitite, jutri je nov dan. Noroskop za škorpijone, vaš detektor za neumnosti bo danes deloval brezhibno. Težava je samo v tem, da boste obdani z veliko materiala za testiranje. Zvezde svetujejo skrivnosten nasmeh in čim manj komentarjev. Strelec, danes vas bo vleklo nekam daleč, na morje, v hribe, na dopust. Pravzaprav kamorkoli, samo ne tja, kamor morate. Če ste v službi brez skrbi, tudi miselno potovanje šteje. Noroskop za kozoroge, medtem ko bodo drugi še razmišljali, kaj bi naredili, boste vi že naredili polovico. Potem boste jezni, ker druga polovica še ni narejena. Zvezde opozarjajo, danes je šele ponedeljek, ne poskušajte do poldneva upraviti še torka in srede. Noroskop za vodnarje, danes boste dobili genialno idejo. Okolica je morda ne bo razumela. Vi je morda čez 2 uri tudi ne boste več, ampak za tistih 5 minut bo res odlična. In še noroskop za ribi, danes boste z mislimi nekje daleč. Telo bo sicer v službi, duša pa najverjetneje na plaži, pod senčnikom in s hladno pijačo v roki. Če vas kdo vpraša, kaj delate, recite, da vizualizirate dopust. No, to je bil današnji noroskop. Koliko tega se bo zares zgodilo, ne vemo. Zvezde so namreč zelo skrivnostne, sploh ob ponedeljkih. Kakorkoli so vam danes razporedile planete, poskusite dan vzeti z malo humorja. Če že ne moremo vplivati na zvezde, lahko vsaj poskrbimo, da smo dobre volje.
0: Noroskop. Najboljša jutra so na Kamot in z Radiem Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Nejša je bila tole lepe besede, 6:53 minut, zdaj je čas, da za nekaj trenutkov odložimo jutranje obveznosti in dan začnemo z dobro mislijo. Pred nami je naš jutranji navdih. Nekaj besed za lepši začetek ponedeljka.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Veliko vedeti še ne pomeni biti moder, je zapisal Heraklit. In res, znanje polni glavo, modrost pa raste iz izkušenj, poslušanja in tišine. Morda danes ne potrebujemo vseh odgovorov, morda potrebujemo le odprto srce in malo več razumevanja. Naj bo današnji ponedeljek dan, ko ne bomo hiteli dokazovati, koliko vemo, ampak bomo pokazali, kako dobri znamo biti. Dobro jutro!
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predsjednica Pirc-Musar, tsunamija dezinformaciji ne znam ustaviti. U streljenju na Danskem već ranjenih. U Reme prce jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Augustinčić. Predsjednica Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju objavila zapis o svojih občutkih o prometni nesreči pred dobrim tednom. Zapisala je, da je njena nesreča povzročila val ugibanj in tsunami dezinformacij. Da je pričakovala medijsko pozornost, je dejala, a še zdaleč ne vsega tega, kar jo je doletelo, in da vsega tega ne zna ustaviti. Zapisala je, da je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama sama v vozilu med nesrečo. Kot je še dejala, je svojo neumnost, ker ni bila privezana, plačala zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bo plačala, je ponovno zatrdila. V streljanju v manjšem danskem mestu na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih. Do streljanja naj bi prišlo v stanovanjskem območju. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Lep pozdrav vsem, ki ste za volanom, zastoji na tole jutro na Štajerske avtocesti od Krtine, pa na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Primorske avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno. Na cestah nas pozdravlja jutranja prometna konica, promet je povečan predvsem v smeri mestnih središč. Vozite strpno in previdno. Za vsa prometna obvestila smo na voljo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Jana Titan.
4: Dobro jutro, 4 minutke čez 7 uro, ponedeljek je sedaj že pošteno zakorakal v nov dan. Vem, ponedeljki nimajo ravno najboljšega slovesa, ampak morda smo do njih včasih malo preveč strogi. Na vse zadnje je ponedeljek nov začetek, nov dan, novih 24 ur, ki jih imamo pred seboj, in že samo to je dober razlog, da ga ne zapravimo za slabo voljo. Zato danes ne bomo odštevali dni do petka. Uživajmo tudi v ponedeljku in bodimo veseli, da ga imamo. Morda nas prav danes čaka nekaj lepega, česar sedaj še ne, niti ne slutimo. Naj bo vaš ponedeljek prijazen, uspešen in predvsem naj bo dober dan. Mi pa bomo tukaj, da bo ob dobri glasbi tudi prebujanje nekoliko lažje.

Freddie Mercury, The Great Pretender. 11 oziroma 12 minut čez 7 uro, imam za vas dobro novico oziroma za vse ljubitelje knjig. Namreč knjižnica Velenje je od danes znova odprta. V preteklih dneh je bila zaradi menjave tal začasno zaprta, danes pa ponovno sprejema obiskovalce, in sicer bo to med 8 in 15 uro. Tako se lahko znova odpravite po novo poletno branje, vrnete izposojeno gradivo ali pobrskate med knjižnimi policami. Poletja še ni konec in za dobro knjigo se vedno najde čas. Zato danes le zavite med knjižne police, saj veste, kdor se branju rad posveča, pravijo, se iz dneva v dan veča. In če že ne po centimetrih, pa zagotovo po znanju, domišljiji in novih zgodbah.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V termoelektrarni Šoštanj so med remontom bloka 6 odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Kot so pojasnili, je poškodbo povzročilo termično drsanje rotorja ob stator. Okvara bo vplivala na letošnje poslovanje družbe, ogrevalna sezona pa po zdajšnjih ocenah ni ogrožena. Zaradi tehnološke zahtevnosti in velikosti turbine popravilo ni mogoče v Sloveniji, zato so poškodovani del poslali v tovarno družbe GE v Berlin. Tja so v četrtek odpeljali tudi visokotlačni del turbine, ki ga bodo podrobno pregledali. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto v soboto v Šoštanju pripravljajo tradicionalno že 41. tekmovanje v rokovanju s starimi gasilskimi brizgalnami. Ob tej priložnosti bo društvo prevzelo tudi novo gasilsko vozilo GVV1. Za kakšno vozilo gre, je povedal predsednik društva Klemen Mežnar.
3: To je manjše gasilsko vozilo z vodo na podvozju Eveko Daily. Vozilo ima 300 litrov vode, posadko 4+2, so opremo, ki jo nekje operativci potrebujejo na vseh intervencijah. To vozilo je malo manjše, zato je bolj okretno, malenkost hitrejše in jaz verjamem, da nam bo vozilo vrsto let služilo svojemu namenu.
4: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
6: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Luka Bas je z nami, njegova konoba, 4 minutke še manjka do 7:30 na današnji ponedeljek. No, za vas tudi danes pripravljamo dobro branje na spletu. Na nascas.si vas čakajo aktualne novice, zanimive zgodbe in koristne vsebine za različne okuse. Med njimi je danes tudi tema, ki je v času dopustov še kako aktualna. Ali smo med dopustom res prosti ali službo prek telefona in sporočil odnesemo kar seboj. Preverili smo, kaj pravi zakonodaja, kakšna je pravica do odklopa in katere kršitve ugotavlja inšpektorat. Več preberite torej na naš čas oziroma na nascas.si.

0: minutke čez pol osmo je čas, da preverimo, kakšno bo kaj današnje vreme in pa stanje na cestah. No, danes nas čaka pravi poletni ponedeljek, veliko sonca in precej vročine. Živo srebro se bo povzpelo od 30 pa vse do 36 stopinj. Nekaj previdnosti pa bo potrebne popoldne, saj se lahko predvsem na severu države in v hribovitem svetu zahodne Slovenije razvije kakšna vročinska nevihta. Trenutno v Velenju namerimo 19 stopinj. Tudi jutri poletje ne bo popuščalo, prevladovalo bo sončno vreme, popoldne pa bo zračje nekoliko bolj nestabilno in nastalo bo nekaj ploh in neviht. Skratka, sonce, vročina in občasna popoldanska osvežitev z neba. Avgust ostaja avgust.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Trenutno ne beležimo nobenih posebnosti, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Ko pa in če slučajno kje kaj opazite, v viru nesrečo, policiste z radarjem ali brez, tukaj smo na brezplačni 080 13 02. Srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

Moni Kovačič, brez ljubezni mi živeti ni, oziroma na smeh poletnih dni. 7:41 kaže ura na današnji ponedeljek. Nov muzej premogovništva Slovenije si lahko obiskovalci ogledajo razstavo posvečeno rudarski glasbeni dediščini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Razstava je postavljena pred vhodom v jamski del muzeja in skozi glasbene instrumente, arhivsko notno gradivo, uniforme, dokumente ter druge spominske predmete predstavlja razvoj rudarskega godbeništva, ki je pomembno zaznamovalo kulturno življenje Šaleške doline. Razstava je na ogled vse do konca oktobra, zato je priložnosti za obisk še dovolj.

0: Rádio Velenie.
1: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
3: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: sentimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Tokrat na sentimenti peljejo prek Murje, kjer je spomladi leta 1973 nastala skupina Magnet oziroma Magneti. Zanimivost, ustanovili so jo kar štirje Jožeti, Gerenčar, Glažar, Ružič in Vukan. Skozi skupino Magnet se je v naslednjih desetletjih zvrstilo veliko glasbenikov. Magneti pa niso bili znani le po svojih skladbah. Kar desetletje so kot spremljevalni ansambel sodelovali številnimi velikimi imeni takratne jugoslovanske glasbene scene, med njimi z Ivom Mojzerjem, Nedo Ukraden, Zlatkom Pejakovićem, Otom Pesnerjem, Alfijem Nipićem, Andrejem Šifrerjem in Simono Weiss. Njihov veliki diskografski preboj je prišel konec 80-ih. Leta 1988 so izdali prvo kaseto Bodi srečna, Julija. Sledile pa so uspešnice Oženil se bom, Vrni se domov, Helena, Prstan poklanjam ti, Polnočni poljub in številne druge. V najboljših časih so imeli tudi po 140 nastopov na leto. Posneli so 61 skladb in izdali 7 albumov. Njihova zgodba je trajala več desetletij z umestnimi premori in ponovnimi združitvami. Leta 2023 so praznovali že 50 let od ustanovitve, za svoje glasbeno delo pa prejeli tudi platinasto ploščo za posebne dosežke. In zdaj je čas, da spomini dobijo še melodijo. V današnjih sentimentih na Radiu Velenje Magneti in skladba iz leta 1988. Jutri sin, slovenski bo vojak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pravica do odklopa pogosto pravica le na papirju. Na Hrvaškem aretirali Slovenca osumljenega pranja denarja. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Slovenija je bila ena prvih držav, ki je uzakonila pravico do odklopa. Kot del zakona o delovnih razmerjih je v veljavi od novembra 2024. Na Hrvaškem so minuli konec tedna po poročanju črnogorskih medijev aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal pa na primorski avtocesti v Dragomera proti ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Če tudi vi na tole ponedeljko jutro karkoli opazite v prometu, hvala, ker nam boste sporočili, mi pa potem obveščamo druge udeležence. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Jana Titan.
8: Ja, dobro jutro želimo oziroma dober dan tistim, ki smo ostali bolj zgodaj, 5:05. Smo na radiu Velenje, ponedeljko jutro je že v polnem zamahu, nekateri ste že pridno na delovnih mestih, drugi še na poti, morda pa kdo šele v prvi kavi preprečuje samega sebe, da se je nov teden res začel. Kakorkoli, ne dovolimo ponedeljku, da nam narekuje razpoloženje. Pred nami je nov poletni dan, veliko sonca in dovolj priložnosti, da se zgodi tudi kaj lepega, če bomo le dovolili. Mi ostajamo z vami z dobro glasbo, aktualnimi informacijami in seveda prijetno družbo Radia Velenje. Lepo, dobro jutro in dober dan.

ko za diši po odlični kavi. Radio Velenje.

12 minut je čez 8 in dragi naši, v sredo nas čaka pravi nebesni spektakel. Torej 12. avgusta bo nastopil popolni sončni mrk, ki bo najlepše viden sicer v Španiji, kjer bo luna za kratek čas povsem prekrila sonce. Drugod po Evropi bo pojav viden le delno, med drugim tudi na Hrvaškem. Ker se bo mrk zgodil proti večeru, bo za opazovanje pomemben predvsem dober pogled proti zahodnemu obzorju in še najpomembnejše opozorilo. V sonce nikar ne gledajte brez posebnih zaščitnih očal, navadna sončna očala seveda niso dovolj. Skratka, v sredo bo luna za nekaj časa ukradla šov soncu in glede na to, koliko se je sonce izkazovalo zadnje dni, mu kakšni 2 minuti odmora verjetno niti ne bosta tako škodili. Naj vas čim manj nosi luna. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dober dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Prva polovica leta je bila za občino Šmartno ob Paki pestra, pravi župan Janko Kopušar. Med pomembne pridobitve je uvrstil dokončanje javne kanalizacije v rečici ob Paki, številne sanacije po naravni nesreči leta 2023 ter urejanje območja za izgradnjo nadomestitvenih lokacij za poplavljence. Tudi druga polovica leta bo zelo delovna, pravi Kopušar, saj se bodo številne aktivnosti nadaljevale.
3: Aktivnosti, ki smo jih na nek način začeli, ki so zastavljeni, ki so tudi planirane v proračunu, od nakupov zemljišč do seveda nadaljevanje sanacijskih projektov, zaključek teh projektov. Nastavljene imamo tudi še ena, dva nova. Pričakujemo, da bomo v drugi polovici leta vsaj pridobili pozitivno mnenje državne tehnične pisarne in potem nekako vrstili v načrt razvojnih programov. Predvsem pa seveda sedaj to največje gradbišče, ki je pri osnovni šoli, kjer bomo nadaljevali sedaj za cesto od Pokornja do Boleta in pa potem komunalno opremljenost tega območja pri šoli za poplavljence. Sporedno s tem pa tudi OPPN Log, kjer bomo pridobili gradbeno dovoljenje in potem poiskali izvajalca ter pričeli z delom v čim krajšem možnem času.
0: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo h križniku Gamberke, danes za malico. Pasulj s prekajenim mesom, ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani.
7: Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim.
6: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
7: A res?
6: Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
8: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Velenje.
1: Slabih 7 minut še manjka do pol devete. Joj, kako hitro mine današnji ponedeljek. Upam, da tudi vam. Ponedeljek pa je lahko še lepši z dobrim branjem. Naš čas prinaša zgodbe, informacije in zanimivosti, ob katerih veste, kaj se dogaja doma in okoli nas. V tokratni številki časopisa Naš čas med drugim smo preverjali, kje smo 3 leta po uničujočih poplavah in kako danes poteka sanacija prizadetih območij. Pišemo tudi o suši, ki ogroža živali v vodotokih ter o posledicah vročine in pomankanja vode. Preberete lahko še, kako suša vpliva na proizvodnjo električne energije, zakaj vročinski valovi niso več izjema, kaj se dogaja v občini Šmartno v Paki, predstavljamo pa tudi projekt plavajoče sončne elektrarne. V novi številki smo prostor namenili tudi zlatim maturantom, slovenskim gasilcem na gasilski olimpijadi, razkrivamo pa še, kdo je postal najosebnost meseca junija. Vse to in še več v tokratni številki Našega časa.
2: Kam greš?
3: Grem kupit Naš čas.
2: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Plavi orkestar, dobre 3 minute čez pol deveto je čas, da preverimo temperature in pa stanje na naših cestah. Velenje, Braslovče in Ljubno 22, trenutno Prebold 23, Dravograd in Prevalje pa 20. Danes bo vreme znova pokazalo svojo pravo poletno plat. Pred nami je obilica sonca, oblaki bodo večinoma le za okras, termometri pa bodo popoldne pokazali od 30 pa vse do 36 stopinj. Nekoliko bolj nemirno utegne biti proti popoldnevu, ko lahko predvsem na severu države ter v hribovitem svetu zahodne Slovenije zagrmi in nastane kakšna vročinska nevihta. Sicer pa nas čaka vroč avgustovski dan, zato brez hitenja, dovolj tekočine in kakšen postanek v senci zagotovo ne bo odveč.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Opazili ste dva radarja, in sicer radar prvi je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, drugi radar pa je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Torej prvi radar meri v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, drugi pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. Zastoji so na Štajerske avtoceste, na Štajerski avtocesti od Domžal, pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici in pa na cesti Trzin Črnuče. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala vsem, ki poročate stanje na naših cestah, pa se še naprej prijazno priporočamo na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti!

0: Patronets, Be My Baby, 18 minut še manjka do 9. ure. Ja, v celju letos beležijo opazno rast obiska tujih turistov. Več tujih gostov so našteli tako junija kot julija v letošnji turistični sezoni, pa največ pove direktorica Zavoda Celje Maja Voglar.
1: Junija letos je bilo v Celju 13% več tujih turistov kot junija 2025. Ti so po podatkih NIST-a ustvarili 11% več nočitev. V prvi polovici julija pa je bila rast še nekoliko višja. Prihodov tujih turistov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem 2025 več za 15%, nočitev pa za 25%. Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije. Spodbudno je, da se je po trenutnih podatkih dostopnih v NIST-u povprečna doba bivanja v Celju iz 1,8 podaljšala na 2 dni.
0: Ob tem želijo v Celju dodatno spodbuditi tudi razvoj turistične ponudbe. Mestna občina Celje je letos prvič objavila razpis za sofinanciranje turistične infrastrukture, za katerega je namenjenih 35 tisočakov nepovratnih sredstev. Prijave so odprte do 31. avgusta.

0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo v križniku gamberke, danes za malico. Pasulj s prekajenim mesom, ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštanj nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštanj ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
0: Z vami Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: Pa preverimo dogodke v preteklosti na današnji 10. avgust. Na današnji dan leta 1893 se je rodil slovenski pisatelj in politik Lovro Kuhar Prežihov Voranc. Njegova najbolj znana dela so Požganica, Dober dob, Jamnica in zbirka novel Samorasniki. Med drugim je tudi avtor znane Črtice suzice ter potopisa Od kotel do belih vod. Na današnji dan leta 1896 so na Kridarici na zemlji, ki jo je kupil Jakob Aljaž, odprli prvo triglavsko kočo. 10. avgusta 1895 je v Velenju umrl nekdanji velenjski župan Franc Ropotar. Ropotar velja tudi za organizatorja kulturnega življenja v tedanjem Velenju in ustanovitelja velenjske godbe. Leta 1962 na današnji dan se je v velenjskem premogovniku zgodila huda delovna nesreča, ki je zahtevala življenja 4 rudarjev. Leta 1969 na današnji dan je umrl slovenski pesnik in pripovednik Tone Seliškar. Bil je izredno ploden pisec mladinskih povesti in črtic. Bratovščina Sinjega galeba, Mule, Posadka brez ladje, Deklica z junaškim srcem in druge. Na današnji 10. avgust leta 2016 je Hrastničan Peter Kauzer na brazilskih Brzicah postal olimpijski podprvak v kajaku na divjih vodah. S tem pa zapiramo današnjo stran zgodovine. Preteklost nam vsak dan ponudi kakšno zanimivo zgodbo, sedanjost pa poskrbi, da jih pišemo naprej. Veliko dobrih zgodb vam želimo na današnji ponedeljek. Šest minut še manjka do devetih. Dobro jutro, dober dan.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V zahodnji Evropi najtoplejši junij in julij doslej. Na Kitajskem zaradi tajfuna evakuirali več kot milijon ljudi. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske. Na Hrvaškem sta bili minuli konec tedna poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. V Jadranskem morju so reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na plaži v Crikvenici pa je včeraj drevo padlo na kopalce. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Pozdravljamo vse, ki ste na poti, poročate o treh radarskih kontrolah, in sicer v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli je prvi radar, tudi v Šmarju pri Jelešah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine, pa tretji radar na Podravske avtocesti na razcepu Slivnica s Ptuja proti Celju. Torej radar v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, v Šmarju pri Jelešah pri stari pekarni in pa na Podravske avtocesti na razcepu Slivnica s Ptuja proti Celju. Zastoje so na Štajerske avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Varno in strpno na vseh vaših poteh, za vsa opažanja v prometu pa se še naprej prijazno priporočamo na 080 13 02. Srečno!
4: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komod.
7: Z vami je
4: Jana Titan.
6: Dobro jutro, 5 minut čez 9. uro na današnji ponedeljek 10. avgusta. Ja, ponedeljek je že prestal najtežji del, zgodnje jutro. Kava je verjetno že opravila svoje in verjetno vsi počasi prihajamo na delovno temperaturo. Dan je v polnem teku, sonce pridno upravlja svojo avgustovsko izmeno, mi pa upamo, da ste tudi vi že našli svoj ritem. Ampak ni treba, da je ponedeljek popoln, dovolj je, da mu damo priložnost, da nas prijetno preseneti. Na Radiu Velenje gremo naprej brez ponedeljkovega jamranja, z dobro glasbo, svežimi informacijami in seveda prijetno družbo. Naj vam dopoldne teče tako, kot si želite. Tako kot pravijo Kingstoni, danes je moj dan. Naj le bo tako.

0: Mavericks, Dance the Night Away, 13 minut čez 9 uro. No, v središču Velenja se bo prihodnje leto spremenila podoba enega najbolj prepoznavnih mestnih prostorov. Ploščad pred Domom kulture, kjer se skozi vse leto srečujemo na koncertih, prireditvah in drugih dogodkih, namreč čaka celovita obnova. Mestna občina Velenje bo dela začela spomladi, saj so kamnite talne obloge dotrajane in ponekod že nevarno poškodovane. Naložba je vredna dobrih 670 tisočakov, poleg zamenjave kamnitih površin in sanacije tlaka pa bodo uredili tudi učinkovitejše odvodnjavanje meteornih voda. Obnova bo zaradi pomena prostora potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, zaključena pa mora biti najkasneje do konca junija prihodnje leto.
1: Radio Velen.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Dosedanji direktor športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana Velenje Dimitrij Amon, ki je bil potrjen za nov mandat, je konec minulega meseca tudi uradno začel novo petletno obdobje vodenja zavoda. V času njegovega prejšnjega mandata je bilo veliko narejenega na področju prenove in posodobitve športnih objektov, s katerimi zavod upravlja, s čimer so izboljšali pogoje za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti za vse uporabnike. Dimitrij Amon pravi:
4: skoraj ga ni objekta v našem upravljanju, ki ne bi bil deležen nekih investicij, poleg seveda rednih vzdrževalnih del. Če bi pa moral izpostaviti, pa zagotovo v Rdeči dvorani ena izmed boljših pridobitev, vzpostavitev nove recepcije, pa zamenjava tribun, ki smo jih izvedli. Trenutno gradimo dvigalo, streha bo žal še morala malo počakati. Na mestnem stadionu pa zagotovo izgradnja torej spremljevalnih prostorov in novih tribun, ki so predpogoj za nadaljni razvoj na samem mestnem stadionu. Na bazenu smo recimo zamenjali školjko malega bazena.
3: V tem trenutku poteka tudi redni letni remont bazena Velenje, ki je zaradi vzdrževalnih del zaprt do 29. avgusta. V tem času so zaprti veliki in mali bazen ter savna, medtem ko je fitness odprt.
1: Radio Velenje.
0: To poletje se zaščitite

0: pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

9 minut še manjka do 9:30 na današnji ponedeljek 10. avgusta, ko se skupaj družimo na Radio Velenje. In pa tukaj je za vas še ena zgodba za vse, ki poletne dni radi preživite v družbi dobre knjige. Knjižnica Velenje je tudi letos pripravila bralno druženje na prostem. V senci ob Vili Rožle v Sončnem parku so se srečali člani bralnih klubov ter drugi ljubitelji knjig in vroč poletni četrtek zaključili ob sproščenem pogovoru, zanimivih knjižnih temah in tudi v bilici smeha. Že kmalo pa se začenja nova sezona bralne značke za odrasle od Primo knjige. Začetek bo v sredo 9. septembra ob 19:19, ko bodo predstavili nov izbor knjižnih novosti in presežkov. Večer bosta obogatila tudi Aleš Teger in Jure Tori s pesniško glasbenim nastopom. Torej, poletje se bo res počasi poslovilo, dobre knjige pa na srečo nimajo sezone. Vroče poletje.

0: Pop Design, pika na i, 4 minutke čez pol deseto je čas, da preverimo vreme in pa ceste. No, pri nas se danes obeta vroč in večinoma sončen ponedeljek. V Velenju se bo danes ogrelo do približno 33 stopinj, podobno bo po večjem delu Šaleške in Savinjske doline, na Koroškem pa bo kakšno stopinjo manj. Popoldne lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna vročinska nevihta, sicer pa bo glavno besedo imelo sonce. Torej, Velenje, Šoštanj, Celje, Slovenjgradec in okoliški kraji, pripravite senco in dovolj vode. Avgust danes ne bo varčeval s stopinjami.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Opazili ste dve radarski kontroli, in sicer radar je v Laškem pri Fali, smer Celje, pa na Podravske avtocesti na razcepu Slivnica s Ptuja proti Celju. Torej, radar v Laškem pri Fali v smeri Celja, pa na Podravske avtocesti na razcepu Slivnica s Ptuja proti Celju. Če tudi vi na tole ponedeljko jutro karkoli opazite, v vero nesrečo, še kakšen radar, hvala, ker nam boste sporočili, mi pa potem obveščamo naprej tudi druge. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

čudež Napolja, bye bye Barbara, priden pa bye bye rečemo poletju, se na velika platna konec avgusta vrača priljubljena slovenska družinska filmska zgodba Gajin svet. Prihaja namreč njen tretji del, ki ga je pred prihodom v slovenske kinematografe čaka še velika premiera na Sarajevskem filmskem festivalu. Gre za prav poseben mejnik, saj je Gajin svet prva slovenska filmska trilogija po legendarnih filmih o Kekcu. Tudi tokrat ne bo manjkalo znanih igralskih imen, med drugim nastopajo Sebastian Kavaca, Ajda Smrekar, Iva Krajnc Bagola in Juri Zrnec, glasbo pa je ustvaril Anže Rozman. Ustvarjavci napovedujejo novo pustolovščino, v kateri bo morala Gaja reševati svojo mamo, pri tem pa ji bo pomagal prav njen največji nasprotnik. Snemanje je bilo precej razburljivo, na prizorišču so imeli celo dva helikopterja. Juri Zrnec pa se je ob tem pošalil, da se je počutil kot Tom Cruise. Tretji Gajin svet torej prihaja konec avgusta, tokrat še večji, bolj pustolovski in očitno tudi precej bolj akcijski. Komaj čakamo. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
2: Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike na območju ulice Lovra Kuharja, ulice 3. Julija, Uriskove, Lilijske in Šolnove ulice v Pesju, v mestni občini Velenje, da bo jutri v torek 11. avgusta med 8. in 10. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena oziroma motena dobava pitne vode. Za razumevanje se zahvaljujejo.
0: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Slovenska atletika danes začenja nastope na 27. evropskem prvenstvu v Birminghamu. Prvi tekmovalni dan bodo na delu štirje slovenski predstavniki, največ pozornosti pa bo namenjene Neji Filipič. Slovenska troskokašica je trenutno četrta na evropski lestvici, letos pa je osebni rekord izboljšala na 14 metrov in 50 centimetrov. Zato lahko poseže tudi v boj za najvišja mesta. Filipičevo kvalifikacije čakajo danes večer, začele se bodo 5 minut pred 21. uro po slovenskem času. Izjemen nastop je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Eugnu uspel slovenski ženski štafeti na 4x400 metrov. Mija Marušič, Živa Remic, Manca Marčelja in Maša Medžimurec so postavile nov slovenski mladinski rekord. Za odličje pa jim je zmanjkalo vsega 14 stotink sekunde. Slovenke so s časom 3 minute 32 sekund in 26 stotink osvojile odlično četrto mesto na svetu. Še en izvrsten dosežek mlade generacije slovenske atletike. V razredu MotoGP se je po poletnem premoru v odlični formi vrnil Jorge Martin. Španec je v Silverstonu najprej dobil kvalifikacije in sprint dirko, nato pa na glavni preizkušnji osvojil še drugo mesto. S tem je dodatno povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pred moštvenim kolegom Markom Becekijem ima zdaj 31 točk naskoka. Martin ob tem poudarja, da se s pritiskom vodilnega v prvenstvu za zdaj ne obremenjuje pretirano. Po vrnitvi s poletnega premora je tako predvsem pokazal, da bo v nadaljevanju sezone eden glavnih mož v boju za naslov svetovnega prvaka.
1: Šport na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: V zahodnji Evropi najtoplejši juni in julij doslej. Predsednica Pirc Musar, cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Predsednica Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju objavila zapis o svojih občutkih o prometni nesreči pred dobrim tednom. Zapisala je, da je njena nesreča povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Da je pričakovala medijsko pozornost, je dejala, a še zdaleč ne vsega tega, kar jo je doletelo, in da vsega tega ne zna ustaviti. Zapisala je, da ji je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo. Kot je še dejala, je svojo neumnost, ker ni bila privezana, plačala zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bo plačala, je ponovno zatrdila. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo zdrav vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznicam in voznikom. Na naših cestah trenutno ni posebnosti, promet poteka tekoče in brez večjih zastojev. Če pa na svoji poti opazite karkoli, kar bi bilo dobro sporočiti tudi drugim, bomo veseli vašega klica na 080 13 02. Vsem na poti želimo mirno in varno vožnjo, naj vas cesta brez zapletov pripelje tja, kamor ste namenjeni.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Ja, dober dan, sedaj že lahko rečemo 5 minut čez 10. uro na današnjo, na današnji ponedeljek se jutranja ekipa Radia Velenje počasi poslavlja. Skupaj smo se prebujali vse od 6. ure zjutraj, preganjali ponedeljkovo zaspanost, poslušali dobro glasbo, preverjali, kaj se dogaja doma in okoli nas, ter upam, v nov teden vstopili z nekaj več dobre volje. Z vami sem bila Jana Titan, za današnje jutro vse poslavljam, ampak samo do jutri. V torek se znova poslušamo, kje druge kot na Radiu Velenje. Hvala za vašo družbo, naj vam ponedeljek lepo teče še naprej in ne pozabite. Jutro je mimo, pred nami pa je še ves dan, da iz njega naredimo kaj dobrega. Srečno!

0: Radio Velenje. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

0: Radio Velenje na Kamot.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, kakšna je proizvodnja premoga v premogovniku Velenje v poletnih mesecih, o aktivnostih društva upokojencev Velenje ter o tem, kako obremenjeni so delavci enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje v teh vročih dneh. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Premogovnik Velenje je v poletnih mesecih prilagodil proizvodnjo premoga letnemu času in potrebam termoelektrarne Šoštan, ki v skladu z veljavnim tako imenovanim interventnim zakonom o TEŠ do 30. aprila 2027 deluje kot javna služba za zagotavljanje toplote za ogrevanje Šaleške doline. To pomeni, da je v tem času proizvodnja premoga manjša, pravi generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec.
2: Premogovnik Velenje, tako kot je bila usmeritev v zadnjih letih, nekoliko zmanjšuje proizvodnjo. Letos imamo v planu 1.518.000 ton premoga, lansko leto smo imeli 1.850.000 in našo proizvodnjo prilagajamo temu, da TEŠ preko poletnega režima, torej tistem času, ko ni ogrevanja Šaleške doline, ne deluje in zaradi tega imamo tudi mi precej zmanjšano proizvodnjo v teh mesecih. In sicer od meseca maja do meseca septembra imamo nekje med 50 in 60 tisoč ton proizvodnje, drugače je naša običajna proizvodnja trikrat večja, v jesenskih in pa pomladanskih mesecih pa več. Temu primerno smo tudi naredili nekaj prostih dni v tem obdobju, nekaj prostih petkov, ki smo jih prestavili na jesenske in zimske sobote, kajti v zadnjih treh mesecih imamo precej povečano proizvodnjo preko 200 tisoč ton premoga in zaenkrat ta dinamika je usklajena z termoelektrarno Šoštanj. Premoga, kot vidite, je dovolj in tudi premogovne kvrenje v zadnjih letih ni nobena vira, da teh ne bi mogel obratovati in smo tudi nek zanesljiv dobavitelj. Tudi če bi teš moral v teh vročih dnevih, recimo, zagnati eno od svojih proizvodnih enot zaradi vravnavanja omrežja, ne bi bilo pomankanje premoga prav nobena vira.
1: Vendar pa za zdaj iz termoelektrarne Šoštan niso izrazili kakšne potrebe po dodatni proizvodni premoga za potrebe proizvodnje električne energije, je še povedal Mavec.
2: Zaenkrat, kolikor mi je poznano, te potrebe ni. Drugače pa, kot sem povedal že prej, vsa dinamika naših izkopov in pa dinamika proizvodne teša do konca leta je medsebojno usklajena.
0: Šaleška danes.
1: Za člane društva upokojencev Velenje poletje ne pomeni odsotnosti srečevanj in različnih dejavnosti v društvu, ki zdaj šteje že blizu 1700 članov. Poletne dneve so jim združenjem v športnih igrah popestrili tudi mladi, ki so bili v počitniškem varstvu enega od ponudnikov teh storitev v občini. Še v tem poletju bodo svoje člane odpeljali na letovanje v Izolo in Moravske Toplice, jeseni bodo pripravili tradicionalno trgatev grozdja z brajde pred društvenimi prostori, kostanjev piknik in martinovanje. 8. avgusta pa so pripravili tudi dan društva upokojencev Velenje. Franc Vedenik, predsednik društva.
3: Dopoldan povabimo v goste naša prijateljska društva upokojencev in se potem pomerimo malo v športnih tekmovanjih, no ne namene sveda druženje. V večernih urah imamo sveda pa družene z članstvom našim. Ta dogodek nekje sodi v okvir svetovnega dneva starejših, ki ga mi praznujemo in sicer z tremi dogodki. Eden je ta torej druženje z uživljanjem ljudskih običajev, ljudskega petja, medgeneracijsko sodelovanje. Drugi sklop bo fotografski natečaj za izbor najboljše fotografije iz življenja starejših in pa tretji sklop, ki bo torej 1. oktobra prav na dan dneva starejših, kjer bo neka okrogla miza, kjer bomo malo poskušali obujati spomine in zgodovino Velenja, seveda s pogledom v prihodnost in goste bodo starejši člani pa za prihodnost verjetno gospod župan.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kako obremenjeni so delavci enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje v teh vročih dneh. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Med službami, ki so v tem poletnem času, ko se vrstijo vročinski valovi s temperaturami tudi nad 35 stopinj Celzija in ko beležimo vročinske rekorde med najbolj obremenjenimi, je tudi služba nujne medicinske pomoči. Vodja enote nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Velenje, Tahi Globačnik, sicer pravi, da število intervencij ni bistveno povečano, kar pa gre pripisati predvsem dejstvu, da je v Velenju v času kolektivnih dopustov precej manj ljudi.
2: Število intervencij ni zelo povečano, zato ker moramo vzeti v zakup, da v Velenju trenutno je recimo, da vsaj pol manj ljudi, kot jih je običajno, saj so si šli na dopust, na obiske svojim družinam tujino in tako naprej. Tako da, če gledamo glede na število prebivalcev, ki je trenutno v Velenju, bi lahko rekli, da je, bi bilo vsaj enkrat več intervencij, kot pa v normalnih mesecih.
3: Katere zdravstvene težave pa se v teh vročinskih valovih najpogosteje pojavljajo? A se kaj spreminja glede na letne čase?
2: Seveda, kar se tiče poškodb, sigurno so poleti drugačne poškodbe, več je motorističnih kot pa po zimi, kar je nekako logično v povezavi z letnim časom in vremenom. Je pa v času vročine neprimerno več bolečine v prsnem košu, dušenja, slabega počutja z omotico, kot pa v normalnih dneh z normalno temperaturo okolja.
3: Najbolj ogroženi ljudje so kdo?
2: Najbolj ogroženi ljudje so mali otroci do 4. leta, starejši po 65-70 letu, kronični bolniki, kot so ledvični bolniki, onkološki bolniki in pa seveda športniki in delavci, ki morajo svoje delo upravljati na terenu.
3: A lahko o teh prvih znakih vročinske izčrpanosti, vročinskega udara, kaj poveste, kakšna razlika?
2: Seveda, vročinska izčrpanost je nekako, ko telo še kompenzira vročino in nekako svoje počutje, seveda prepozna se na takšen način, da ljudje, ki so vročinsko izčrpani, se še potijo, se slabo počutijo, so onemogli, medtem ko pride do vročinskega udara, takrat telesna temperatura naraste nad 40 stopinj Celzija, takrat se tudi zaradi dehidracije telo neha potiti, kar seveda povzroči dodatno pregrevanje telesa in lahko privede do slabše zavesti, do nezavesti in seveda do krčev v telesu in še lahko celoto zastoja srca.
3: Pregrevanje ste omenili, a lahko sami tu doma preprečimo, ukrepamo v tistih prvih trenutkih?
2: Prva pomoč pri pregretem telesu je vsekakor, da odstranimo odvečna oblačila, da bolnika polijemo z hladno vodo, nikakor ga ne hladimo z ledom. Če pri zavesti mu dajemo hladne napitke, ki pa seveda se izogibamo alkoholu, kavi in pa sladkim tem gaziranim pijačam, ki še dodatno odvajajo vodo iz telesa.
3: Daj poklicati reševalce?
2: Reševalce pokličemo vedno, kadarkoli vidimo osebo, seveda nezavestno v vsakem primeru, in pa osebo, ki se ne poti, ki je zmedena, ki ima krče, tresavico, tudi če izmerimo telesno temperaturo, da je ta nad 40 stopinj in je ta oseba bila izpostavljena soncu, seveda lahko pokličemo 112. Ali pa za kakršen koli nasvet, tudi v teh primerih lahko pokličemo 112 in laiki lahko dobijo tudi nasvet, kako pomagati, tudi če ni življenjsko ogrožen človek.
1: Z vodjo enote nujne medicinske pomoči Velenje Tahijem Globačnikom se je pogovarjala Jasmina Škarja. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, kako poteka proizvodnja premoga v premogovniku Velenje v poletnih mesecih. Kot je povedal generalni direktor Marko Mavec, je ta v tem času zmanjšana in prilagojena potrebam termoelektrarne Šoštan. Premoga na deponiji je dovolj, povečanega povpraševanja pa kljub nekaterim težavam s proizvodnjo električne energije iz drugih virov za zdaj ni. Spregovorili smo tudi o delovanju društva upokojencev Velenje, ki svoje aktivnosti izvaja tudi v poletnem času. Minulo soboto so pripravili dan društva upokojencev Velenje, sicer pa bodo še v tem poletju svoje člane odpeljali na letovanje v Izolo in Moravske Toplice. Načrtujejo pa tudi že aktivnosti za jesen. V oddaji pa smo spregovorili tudi o delu ekipe nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje. Število njihovih intervencij je zaradi visokih temperatur v času vročinskih valov večje. V poletnem času zaznavajo predvsem več poškodb, ki so posledica nesreč z dvokolesniki, veliko pa je tudi intervencij zaradi dušenja, bolečin v prsnem košu, omotice in slabega počutja, je povedal vodja enote nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Velenje Tahi Globačnik. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po pasti z lažnim profilom v Račah ovadili 4 mladoletne. Pravica do odklopa pogosto pravica le na papirju? Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi 2 leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zavzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Slovenija je bila ena prvih držav, ki je uzakonila pravico do odklopa. Kot del zakona o delovnih razmerjih je v veljavi od novembra 2024. Na Hrvaškem so minuli konec tedna po poročanju črnogorskih medijev aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan, voznice in vozniki na šaleških, koroških in savinskih cestah. Trenutno ni večjih težav, promet poteka nemoteno. Zastoji so pa na primorski avtocesti v smeri Kopra, pa med Lomom in Postojno, ter na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Če naletite na svoji poti na kakšno oviro, nas obvestite na brezplačno številko 08013-02. Srečno vožnjo do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
7: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci in dober ponedeljek želimo s 1. julijem. Je vodenje kmetijske zadruge Šaleška dolina prevzel Aleš Robek. Iz agroživilske panoge v zadrugo prinaša bogata izkušnja, njegov cilj pa je nadaljnji razvoj zadruge, ohranjanje njene stabilnosti ter še tesnejše povezovanje z zaposlenimi, člani zadruge in lokalnim okoljem. Gost gospodarskega impulza bo v nadaljevanju, zato bodite naša družba.

0: Kultura, kultura, kultura, kultura vabi.
1: Tudi današnji ponedeljek ponuja nekaj priložnosti za kulturo, dobro zgodbo in poletno druženje. Zato preverimo, kam nas danes vabi kultura. V knjižnici Velenje vas čaka izposojna razstava posvečena Ivanu Cankarju. Obiskovalci lahko posežejo po katerem od njegovih del in izpolnijo tudi poseben bralni potni list. Tisti, ki ga oddajo, prejmejo praktično nagrado in sodelujejo v novembrskem žribanju na Slovenskem knjižnem sejmu. Še vedno poteka tudi Pikin nagradni natečaj Pika izziva domišljijo, najkrajša zgodba v sliki. Letošnja tema so Pikine zgodbe, naloga pa je preprosta. Prepustite domišljiji prosto pot in pokažite, kaj vse bi Pika Nogavička ošpičila, če bi prišla v vaš dom, šolo ali mesto. Izdelke zbirajo do 21. avgusta, najboljše pa čakajo tudi nagrade. In če vam danes bolj kot ustvarjanje ustreza miren kotiček s knjigo, je na terasi pred knjižnico Velenje vse poletje na voljo tudi poletna bralnica, kjer lahko prelistate knjigo, revijo ali časopis in si privoščite nekaj časa zase. Ob 21. uri bo v poletnem kinu pred Domom kulture Velenje v sklopu Zvest pod zvezdami na sporedu komična drama Babičin vnuk. Če vam torej diši večerni film Pod odprtim nebom, je to lahko lep zaključek vročega poletnega dne.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je zadruga z bogato in dolgo tradicijo, ki traja že več kot 70 let. S 1. julijem letos je vodenje zadruge prevzel Aleš Robek, ki je na mestu direktorja nadomestil dolgoletnega prvega moža zadruge Ivana Dreva. Ob prevzemu funkcije je poudaril, da želi skupaj sodelavci nadaljevati uspešno zgodbo zadruge ter graditi na zaupanju, odgovornem poslovanju in dolgoročnem razvoju. Kakšna je njegova vizija in kateri so največji izzivi, s katerimi se zadruga sooča, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je zadruga z bogato in dolgo tradicijo. S politiko skrbnega in zaupanja vrednega partnerja deluje že vse od leta 1955, torej več kot 70 let. Njen namen je pospeševati gospodarske koristi njenih članov na podlagi njihovega enakopravnega sodelovanja in upravljanja. Zadrugo sestavljajo predani strokovnjaki, ki želijo svojim odjemalcem ponuditi najkakovostnejše izdelke in storitve. Dolga leta je zadrugo vodil direktor Ivan Drev. S 1. julijem letos pa je funkcijo direktorja kmetijske zadruge Šaleška dolina prevzel Aleš Robek. Na mesto direktorja je bil imenovan strani organov upravljanja zadruge. O prevzemu funkcije je poudaril, da želi skupaj sodelavci nadaljevati uspešno zgodbo zadruge ter graditi na zaupanju, odgovornem poslovanju in dolgoročnem razvoju.
2: Prevzel sem zadrugo, katera je stabilna, ki v slovenskem okolju že vrsto let po vseh kazalcih je med boljšimi kmetijskimi zadrugami, tako da zagotovo odgovornost nadaljevati v tem podjetju in ga izboljšati je velika, sigurno je pa tukaj največja odgovornost in pa skrb predvsem za zaposlene. Zaposleni so na nek način največji kapital zadruge in pa vsakega podjetja, predvsem v teh časih, ko vemo, da kadra ni, po drugi strani pa predvsem naša odgovornost tudi do lastnikov. Lastniki so naši kmetje in tukaj želimo biti povezovalni in graditi mostove in še ojačati to sodelovanje med našimi člani in pa kmetijsko zadrugo.
1: Ob koncu leta 2025 je zadruga združevala 424 članov, zaposluje okrog 70 sodelavcev, upravlja 6 poslovalnic in 2 proizvodni enoti. Kot pravi novi direktor, so njegove prve prioritete zaposleni, usmeritev v stabilno poslovanje, razvoj dejavnosti in krepitev sodelovanja s člani, kupci, poslovnimi partnerji ter lokalnimi skupnostmi.
2: Prvi izzivi so bili predvsem, kako pridobiti zaupanje zaposlenih. Tako kot sem rekel, zaposleni so največji kapital in tukaj gradimo neke nove odnose. Želim, da se zaposleni počutijo zadovoljni, da se počutijo potrebni in zagotovo želimo tudi graditi na tem, da izboljšamo strokovnost, da gradimo tudi na tem, ker tudi to je, kako bi rekel, neka dodana vrednost, katera nas mora krasiti. Tako da ja, prva prioriteta so zaposleni, potem so pa takoj druga pa naša ciljna skupina oziroma lastniška struktura kmetje.
1: Kmetijska zadruga Šaleška dolina že več kot 70 let povezuje slovenske kmete in spodbuja razvoj podeželja. Kot pravi Aleš Robek, želijo nadaljevati s to tradicijo, hkrati pa tudi slediti spremembam.
2: Žal smo v takšnih časih, ko brez hitrih sprememb in odreagiranja na trenutno tržno situacijo si obsojen na capljanje oziroma mogoče tudi na stagnacijo in nazadovanje. Tako da v vsakem primeru se zavedamo, da smo v času hitrih sprememb, zaradi tega moraš biti proaktiven, zaradi tega pa moraš imeti v zade tudi ljudi, ki so motivirani, ki grejo v korak s časom, da tudi sledimo tem spremembam in se le tem prilagajamo. Zagotovo tradicija, ki jo imajo, je zaveza za to, da vemo, kaj smo v preteklosti imeli, je pa predvsem ključno gledati naprej in slediti in biti proaktiven, ne samo slediti temu, da si nekomu slediš pa kopiraš, kaj on pred tabo naredil, ampak moramo razmišljati o tem, kje in na kakšen način smo lahko boljši in hitrejši od ostalih.
1: Na območju Šaleške in Savinjske doline zadruga zagotavlja zanesljive storitve na področju odkupa mleka, živine in lesa, oskrbe kmetij ter trgovinske dejavnosti. Svojima blagovnima znamkama Slodar in Ekodar pa bogati tudi ponudbo kakovostnih domačih izdelkov. Katere dejavnosti pa vidi novi direktor Aleš Robek kot največji potencial zadruge, pa izveste v drugem delu oddaje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. S 1. julijem je vodenje kmetijske zadruge Šaleška dolina prevzel novi direktor Aleš Robek. Zadruga z več kot 70-letno tradicijo je na območju Šaleške in Savinske regije uveljavljena kot zanesljiv izvajalec storitev na področju odkupa mleka, živine in lesa, oskrbe kmetij ter predvsem trgovinske dejavnosti. Z blagovnima znamkama Slodar in Ekodar pa bogati tudi ponudbo kakovostnih domačih izdelkov. Tudi novi direktor največji potencial zadruge vidi prav v nadaljevanju in razvoju teh dejavnosti.
2: Core biznis zadruge je še zmerom prodaja kmetijskih repromaterialov. To so naše tehnične trgovine, v teh se tako kreira uspešnost našega podjetja in tukaj je tudi naša zaveza do naših lastnikov, da skozi te prodajne kanale njim zagotavljamo neko konkurenčno cenovno ponudbo. Tako da mimo tega ne moramo mi iti. Vsekakor pa imamo tudi še dva dodatna izziva in sicer je to, da smo mogoče malo unikatni med zadrugami, ker imamo lastno proizvodnjo v sadovnjakih, imamo 17 hektarjev jabolk in to je zagotovo ena izmed dejavnosti, katero posebej upoštevajoč. Zadnja leta bo velik izziv, kako to urediti in odpraviti vse te ujme in naravne katastrofe, ki povzročajo velike glavobole, kako to dejavnost rešiti. Po drugi strani smo pa tudi malo specifični s tem, da imamo lastno posestvo Ravne, kjer pa imamo pitanje telic, to se pravi, da smo tudi tukaj malo ekstremni, je pa to za sabo potegne, ne samo, da imamo živino, za katero skrbimo, imamo tudi posestvo in pa kmetijske površine, katere obdelujemo in po drugi strani moramo še tudi poskrbeti za večje investicije, ker to je le dejavnost, ki za sabo potegne malo večje investicije. Investicije v kmetijsko opremo, v kmetijske stroje in tukaj tudi moram reči, da bodo kar izzivi, kako te dejavnosti ohranjati pri življenju. Je pa mogoče pri teh zadnjih dveh dejavnostih je naš handicap samo to, da to je res tako težka dejavnost, tako težko je dobiti kvalitetne ljudi, ki to z neko srčno predanostjo delajo, po drugi strani pa, da imaš na koncu še nek pozitivno nulo na koncu, ker enostavno slovenska proizvodnja in pa ta kvaliteta, ki jo mi tle čez dobimo, enostavno na policah ni toliko zaželjena in toliko priznana v očeh potrošnikov, kot bi si mi želeli.
1: Kot pravi Aleš Robek, si bodo skupaj zaposlenimi prizadevali, da bo kmetijska zadruga Šaleška dolina gradila svoje poslanstvo še naprej na kakovostnih storitvah, odgovornem poslovanju in dolgoročnem razvoju podeželja. Želijo delovati povezovalno s ciljem biti zanesljiv partner članom zadruge, kupcem, poslovnim partnerjem in lokalnim skupnostim. Pri tem pa se zavedajo številnih izzivov, s katerimi se danes sooča kmetijstvo.
2: V tem trenutku je problem kmetijstva predvsem nizke odkupne cene. Ne. Tukaj v prvi fazi je bila hendikepirana mlečna proizvodnja. V tem trenutku so cene mleka v primerjavi z lanskim letom bistveno niže, tudi tam cirka 25%, kar se zelo, zelo izrazito odraža v profitabilnosti teh kmetij. Moramo vedeti, da na koncu koncev je še vedno v strukturi veliko takih manjših kmetij, kjer je še težje te cenovna nihanja prebroditi. Je pa v zadnjem obdobju tudi padec cene živine, tako da v vsakem primeru ni rožnata trenutna situacija za kmetijstvo. Po drugi strani pa primarni pridelovalci so udarjeni z temi višjimi stroškami, predvsem so tukaj naftni derivati, tudi ostale surovine, sedaj posledično cene naraščajo, tako da v vsakem primeru so se te škarje za naše primarne pridelovalce zelo zaprle. Ne. Ni rožnata situacija, moramo biti pa tudi objektivni pa iskreni. Dejstvo je, da še vedno je v Sloveniji in tudi na našem odkupnem območju veliko kmetij, ki so manjše, ki ne delajo toliko na nekih ekonomskih principih kot na nekem nadaljevanju neke tradicije, na nekem volonterskem in pa odrekanju teh ljudi, ki skrbijo za te kmetije, tako da zagotovo bo tudi prišlo tukaj do še dodatne selekcije v naslednjih letih. Je pa resnici na ljubo tudi se treba zavedati, da mladina take stvari za hobi enostavno ne bo delala.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Oddajo sva pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po pasti z lažnim profilom v Račah ovadili 4 mladoletne. V enem najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov v Rusiji 12 mrtvih. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. V ukrajinskih napadih z droni v osrednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan, voznice in vozniki na šaleških, koroških in savinskih cestah. Promet poteka brez večjih težav, zastoji so na štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na relaciji Ravbar-Komanda Postojna. Če naletite na kakšno oviro, nas obvestite na 08013-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
6: Prav lepo pozdravljeni, tudi sredi poletja ne bomo pozabili na kulturo, ki zna popestriti in polepšati še tako vroče dni. V Šaleški dolini tudi letos ne manjka kulturnih prireditev, dogodkov in zanimivih vsebin, med katerimi boste zagotovo našli kaj zase. In če vam poletni oddih najbolj prija ob dobri knjigi, imamo še eno prijetno novico. Ljubitelji branja se lahko znova odpravite med knjižne police, po knjigo pa lahko skočite tudi na velenjsko plažo, kjer si jo izposodite in poletne dni popestrite z branjem. O kulturi, knjigah in poletnih dogodkih pa več v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Zdravo, sosed! Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.

0: Poslušate Radio Velenje. Na Kamot.
1: Ljubitelji knjig se lahko znova odpravite med knjižne police, saj knjižnica Velenje po krajšem premoru danes ponovno odpira svoja vrata. Obiskovalci jo lahko ne danes obiščete med 8 in 15 uro, vrnete izposojeno gradivo in si izberete novo knjigo ali pa poiščete branje za preostanek poletja. Avgustovski dnevi so kot nalašč za nekoliko počasnejši ritem, morda je prav zdaj čas, da na dopustu ob jezeru, na balkonu ali pa v senci poiščete nekaj miru in se potopite v kakšno dobro zgodbo. Knjiga je lahko prijeten spremljevalec počitka, kratkega vdiha ali večera, ko se temperature nekoliko spustijo. Branje pa vas lahko spremlja tudi na plaži. Obiskovalci velenjske plaže si lahko izberete in izposodite kakšno knjigo ter si poletni oddih popestrite z dobro zgodbo. Če ste v času zaprtja že pogrešali knjižne police, je čakanja konec, knjižnica Velenje je ponovno odprta. Po novo poletno branje pa lahko skočite že kar danes.

0: Popoldne bo precej jasno, na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Zjutraj bo od 14 do 20, čez dan od 30 do 36 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan, voznice in vozniki na šaleških, koroških in savinskih cestah. Promet poteka brez večjih težav, zastoji so na štajerski avtocesti. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno pa v Domžal proti Ljubljani. Ter na relaciji Ravbar Komanda Postojna. Če naletite na kakšno oviro, tudi vi nas obvestite na 08013-02. Srečno pot do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Uživamo poletje!

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Obožujemo poletje.
4: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Leste voi.
1: Ste že kdaj razmišljali, koliko več kot le pot je lahko ena kolesarska trasa? No, Štrekna je ena takšnih poti, povezuje kraje, ljudi in naravo, hkrati pa pripoveduje zgodbe prostora z bogato preteklostjo. Zdaj je njeno vrednost prepoznala tudi Evropa, Štrekna se je namreč uvrstila med finaliste evropskih nagrad za trajnostni kulturni turizem. Med 72 prijavami iz 23 držav je strokovna žirija izbrala 19 finalistov, med njimi tudi Štrekno. Za pot, ki jo mnogi poznate s kolesa, s prehoda, izleta ali vikend pobega v naravo, je to zelo pomembno priznanje. Zdaj pa ji lahko pomagamo še korak dlje, oddamo svoj glas za njo in pokažemo, da ima ta posebna pot močno podporo tudi doma. Naj se torej zgodba Štrekne sliši čim dlje, tudi preko naših meja.
2: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

Točno ob 13. bo čas za dogodke dneva. Mitja Čretnik v središče naše regije postavlja tudi temo povezano s premogovništvom in prilagajanjem proizvodnje potrebam tež tudi v teh poletnih časih in dneh. Bodite z nami ob 13.

0: U središču naše regije.
1: Proizvodnja premoga v poletnih mesecih prilagojena potrebam termoelektrarne Šoštanj. Za delavce nujne medicinske pomoči v času vročinskih valov precej dela. Društvo upokojencev Velenje aktivno tudi poleti. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Premogovnik Velenje je v poletnih mesecih prilagodil proizvodnjo premoga letnemu času in potrebam termoelektrarne Šoštanj, ki v skladu z veljavnim tako imenovanim interventnim zakonom o TEŠ do 30. aprila 2027 deluje kot javna služba za zagotavljanje toplote za ogrevanje Šaleške doline. To pomeni, da je v tem času proizvodnja premoga manjša, pravi generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec.
2: Premogovnik Velenje, tako kot je bila usmeritev v zadnjih letih, nekoliko zmanjšuje proizvodnjo. Letos imamo v glavno 1 518 000 ton premoga. Lansko leto smo imeli 1 850 000. V našo proizvodnjo prilagajamo temu, da tež preko poletnega režima, torej tistem času, ko ni ogrevanja Šaleške doline, ne deluje in zaradi tega imamo tudi mi precej zmanjšano proizvodnjo v teh mesecih. Premoga, kot vidite, je dovolj. In tudi premogovnik Velenje v zadnjih letih ni nobeno ovira, da TEŠ ne bi mogel obratovati in smo tudi nek zanesljiv dobavitelj. Tudi če bi TEŠ moral v teh vročih dnevih, recimo, zagnati eno od svojih proizvodnih enot zaradi vravnavanja omrežja, ne bi bilo pomankanje premoga prav nobena ovira.
1: Vendar pa za zdaj iz termoelektrarne Šoštanj niso izrazili, kakšne potrebe po dodatni proizvodnji premoga za potrebe proizvodnje električne energije, je še povedal Mavec. Med službami, ki so v tem poletnem času, ko se vrstijo vročinski valovi s temperaturami tudi nad 35 stopinj, med najbolj obremenjenimi je tudi služba nujne medicinske pomoči. Vodja enote nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Velenje, Tahi Globačnik, sicer pravi, da absolutno število intervencij ni bistveno povečano, kar pa gre pripisati predvsem dejstvu, da je v Velenje v času dopustov manj ljudi.
3: Število intervencij ni zelo povečano, zato ker moramo vzeti v zakup, da v Velenju trenutno je recimo, da vsaj pol manj ljudi, kot jih je običajno, saj so vsi šli na dopust, na obiske svojim družinam tujino in tako naprej. Tako da, če gledamo glede na število prebivalcev, ki je trenutno v Velenju, bi lahko rekli, da bi bilo vsaj enkrat več intervencij, kot pa v normalnih mesecih. Kar se tiče poškodb, sigurno so poleti drugačne poškodbe, več je motorističnih kot pa po zimi, kar je nekako logično v povezavi z letnim časom in vremenom. Je pa v času vročine neprimerno več bolečine v prsnem košu, dušenja, slabega počutja z omotico, kot pa v normalnih dneh s normalno temperaturo okolja.
1: Nujno medicinsko pomoč pokličemo vedno, ko je oseba v nezavesti ali pa kaže znake vročinskega udara, se ne poti, ima krče, je zmedena, pravi Globačnik. Na številki 112 bodo v takih primerih ljudje prejeli tudi nasvet, kako pomagati prizadetemu. Za člane društva upokojencev Velenje poletje ne pomeni odsotnosti srečevanj in različnih dejavnosti v društvu, ki zdaj šteje že blizu 1700 članov. Poletne dneve so jim združenjem v športnih igrah popestrili tudi mladi, ki so bili v počitniškem varstvu enega od ponudnikov teh storitev v občini. Še v tem poletju bodo svoje člane odpeljali na letovanje v Izolo in Moravske Toplice, jeseni pa bodo pripravili tradicionalno trgatev grozdja z brajde pred društvenimi prostori, ko stanjo piknik in martinovanje. Minulo soboto pa so pripravili tudi dan društva upokojencev Velenje. Franc Vedenik, predsednik društva.
4: Dopoldan povabimo v goste naša prijateljska društva upokojencev in se potem pomerimo malo v športnih tekmovanjih, osnovne namene sveda druženje. V večernih urah imamo sveda pa druženje z članstvom našim. Ta dogodek nekje sodi v okvir svetovnega dneva starejših, ki ga mi praznujemo in sicer z tremi dogodki. Eden je ta torej druženje z oživljanjem ljudskih običajev, ljudskega petja, medgeneracijsko sodelovanje. Drugi sklop bo fotografski natečaj za izbor najboljše fotografije iz življenja starejših in pa tretji sklop, ki bo torej 1. oktobra prav na dan dneva starejših, kjer bo neka okrogla miza, kjer bomo malo poskušali obujati spomine in zgodovino Velenja, seveda s pogledom v prihodnost in gostje bodo starejši člani pa za prihodnost verjetno gospod župan.
1: V Celju letos beležijo občutno rast obiska tujih turistov. Ta je bila večja tako v juniju kot v juliju, pravi direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
5: Junija letos je bilo v Celju 13% več tujih turistov kot junija 2025. Ti so po podatkih mesta ustvarili 11% več nočitev. V prvi polovici julija pa je bila rast še nekoliko višja. Prihodov tujih turistov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem 2025 več za 15%, nočitev pa za 25%. Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije. Spodbudno je, da se je po trenutnih podatkih dostopnih v Nistu povprečna doba bivanja v Celju iz 1,8 podaljšala na 2 dni.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Pozdravljeni vsi, ki ste danes na poti. Veselimo se, da promet poteka brez večjih posebnosti. Kljub temu bodite pozorni in previdni. Zastoji so na primorski in štajerski avtocesti ter na cestah Ravbar, Komanda, Postojna, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Vozite previdno in srečno pot, hkrati pa nas na brezplačno številko 08013-02 obvestite o morebitnih ovirah na poti. Srečno vožnjo do vašega cilja.
7: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
7: Na komut.
8: Z vami je
7: Jasmina Škarja.
8: Dobrodošli v družbi Radia Velenje. Upamo, da vas bomo v tem avgustovskem ponedeljku vsaj malo ohladili tudi zanimivimi vsebinami. V oddaji Retro Šaleška se bomo tokrat podali med zgodbe, običaje in tradicijo naše doline ter spoznali njeno bogato etnološko dediščino. Šaleška dolina ima namreč veliko zgodb, ki so vredne, da jih ohranimo in ponovno obudimo. Več o njih pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
6: Take these broken wings and learn to fly again, learn to live so free.
4: Radio Velenje.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji Retro Šaleška se bomo posvetili etnološki dediščini Šaleške doline. Ja, nekoč je bilo tu precej zidanic, pa tudi kašč in sušilnic za hmelj. Če vas zanimajo podrobnosti, ne odhajajte predaleč.

0: Retro Šaleška.
1: Šaleška dolina ima tudi bogato etnološko dediščino. Prav o tem bo govora v današnji oddaji. Zidanice, kašče, kozovci ter sušilnice za hmel so bile precej pogoste. Na območju Šoštanja je bilo namreč v 15. stoletju razvito vinogradništvo z gorsko-pravnimi odnosi. Šoštanski gospodje so pobirali vinsko desetino po podložnih vinogradih, Gorcah na Lomu, v Lokovici, Topolšici, Skornem in Zavodnjah. Uspetina Gorice nad Šoštanjem naj bi dobila ime po vinogradih. Večina starih zidanic pa je danes spremenjena v hiše. Je pa šoštanska župnijska cerkev v 17. stoletju izgubila vinograd, ker ni plačevala gornine. Poleg zidanic pa je bilo tudi veliko kašč in kozovcev. Stavbe na kmetiji so imele namreč poleg utilitarne funkcije tudi likovno vrednost. Nekatere med njimi so prepoznane kot posebna stavbna dediščina zaradi uravnotežene zasnove, mojstrstva v tehnični izvedbi in lepote detajlov. Detajli pri kaščah in kozovcih v naši regiji namreč izhajajo iz spretne uporabe domačega gradiva, kamna in lesa. Takšna je recimo Kranjčeva kašča iz leta 1764, ki jo najdemo v Šentvidu, ali pa Slivnikov kozolec, Toplar na pet oken, v Zavodnjah nad Šoštanjem. So pa konec 19. stoletja začeli v Šaleški dolini gojiti tudi savinjski hmelj. Kmalu se je ta zelo donosna kultura razširila tudi po obrobju doline in kmetje so postavili množico sušilnic za hmelj. Hmeljišča so opustili po drugi svetovni vojni, nekaj sušilnic pa še stoji. Ena takih je sušilnica Prkrajnik v Lokovici. Etnološka dediščina Šaleške doline je namreč tesno povezana z življenjem kmetov, vinogradnikov in obrtnikov, preden je regijo zaznamovala industrializacija. Kašče, ki jim radi rečemo tudi pajštve, so pomemben del kulturne dediščine naše doline. V preteklosti so služile kot utrjene dvoetažne shrambe za žito, meso in vino. Danes pa so številne ohranjene kot etnološki spomeniki. Špančeva zidanica pa je tudi biser kulturne in etnološke dediščine celotnega slovenskega vinogradništva. Najdemo jo v Šmartnem opaki. Ljudje še danes obdelujejo vinograd in prav tako kot njihovi predniki stiskajo prvovrstno grozdje v tradicionalni hrastovi preši iz leta 1791. No, v zidanicah pa se je dobro v vročih dneh tudi ohladiti. Na povsem naraven način. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška. Tokrat smo jo povzeli po knjigi 110krat o Šoštanju v enem odstavku, ki je išla ob 110. obletnici pridobitve mestnih pravic Šoštanja. Oddajo sem pripravila in brala Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.

popovdne, tam dol pred bifejem, takrat, ko se služba konča, tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna,

ušo prijateljca, bila bi to nekin džin. Mi pa še en dodatek, info vas navdušen, jaz pa ne.

0: Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne pa od 30 do 36 stopinj. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Promet na naših cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti, nekaj več potrpežljivosti pa je potrebne na posameznih bolj obremenjenih odsekih na cestah Ravbar, Komanda, Postojna, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Pred potjo preverite razmere, vozite previdno in prilagodite hitrost. Pa srečno na poti.
1: Skupaj tudi na poti. Dobra muzika. Hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštanj nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštanj ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ste vedeli, da je danes svetovni dan levov? 10. avgust je namenjen ozaveščanju o zaščiti teh veličastnih živali in njihovih življenjskih okolij. Levi, pogosto imenovani tudi kralji živali, so pomembni plenilci, ki pomagajo ohranjati ravnovesje v naravi. A njihova prihodnost je vse bolj negotova. V zadnjem stoletju je njihovo število v naravi močno upadlo z okoli 200 tisoč na manj kot 20 tisoč. Med največjimi grožnjami so izguba življenjskega prostora, pa nezakonit lov in podnebne spremembe. Naj bo današnji dan zato tudi opomnik, da je zaščita levov pomembna za ohranjanje naravnega ravnovesja. Pa dober ponedeljek še naprej želim Jasmina Škarja, ki je v senci ali v naravi. Lepo se imejte in srečno.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Po izbruhu Etne zaradi pepela moten letalski promet v Kataniji. Vreme, danes in jutri sončno in vroče, popoldne lahko na severu nastane kakšna nevihta. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. V ukrajinskih napadih z droni v srednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza UEFA je skupaj z azijsko ter severno in srednjeameriško in karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38. 10 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Gremo na ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce Bled. In še opozorilo, štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo proti Mariboru pa iz srede na četrtek. In to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo v času del urejen po vzhodni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radarjev niste opazili, če pa jih kje vidite, pa sporočite to na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Celju 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj Rok Reže, Nuša Rojse in Luka Žerjav in upamo, da ste preživeli fantastičen vikend. Jaz sem skočila v umak preveriti, ali je res tako topla voda in polno meduz ali ne. In iz prve roke lahko povem, da najprej nisem videla nič kaj teh morskih cvetač, sem plavala lepo do tiste kopalne ograje, voda je bila super, potem pa malo naprej od te ograje vidim in pravim, olej, zdaj sem pa zaplavala v neko umazanijo. Kaj je to neka trava? Potem pa vidim, da me to travo čaka name cela vojska meduz in da so bile nekatere že okrog mene. In tako, velike za dve moji dlani. Jaz sem zaplavala direkt v ta njihov krog in vi bi me morali videti. Jaz, Nuša Rojski, se ni česar ne bojim in sprejemam vsa živa bitja, kako sem jo jaz cvrla iz vode. Kot bi me lovili morski psi. Ampak to uro nas ne bodo lovili dobeni psi ali meduze, samo glasbeni hiti. Zato ni potrebe pobegu, ostanimo skupaj vse do večera in še dlje, če si upate.

0: Questa prava dalmatinska v ritmu pozitive, da pričara morje, sproščenost, ljubezen in tisto malo melanholije, ki jo znajo tako dobro pričarati klape. Dobrih 15 je čez drugo, Zora Bila pa nas spomni, da so najlepši trenutki z osebo tisto, ki jim nam tudi največ pomeni. Ja, življenje je mešanica vsega, dobrih in tisti malo manj dobrih delov dni, no, ljubezni, razočaran, pa tudi kakšnega čisto nepričakovanega obrata, o tem pa govori tudi pesem, ki prihaja v nadaljevanju. Life slišimo in se opomnimo, da ga je treba vzeti takšnega, kot je, in uživati v njem maksimalno, ne glede na to, kje smo in s kom smo. Življenje je lepo. Pa še nekaj novejšega prihaja do naših ušes. Ed Sheeran v nadaljevanju, da nadgradimo ta občutek poletja pri ulačnosti in brezskrbnosti, tak za popoln glasbeni užitek pa skočimo še nazaj v 60-a. Ki je zaznamoval tisto obdobje in še danes zveni vrhunsko. Vse to prihaja še pred pol tretjo, zato da ostanemo dobre volje v ritmu pozitive.
1: V ritmu pozitive. Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična?

0: odlična paša za čebele. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Radio Velenje. Radio Velenje.
3: Na kamot.

0: lokalno.
1: Velenjska plaža tudi letos ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje poletnih dni. Ob kopanju in sončenju so na voljo tudi različne vodne aktivnosti. O gostih in aktivnostih Miroš Korjanc iz športnega društva Zoo Station pravi.
2: Poljska, Madžarska, Nizozemska, Nemčija, vsi dobijo vse, kar potrebujejo, tudi če pridejo popolni začetniki, jih usmerimo tako, da nima nobenih težav. Jadralno regato smo že imeli, prihaja pa verjetno jeseni še ena veslaška regata, se pravi za super.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Oj.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Trebnje, Mozirje, Šoštanj in Ptuj 35, Maribor, Vojnik, Šentjur in Krško 34 in tudi jutri bo sončno z nekaj oblaki. Popoldne bo ponekod nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Upam, da dovolj, da ne bo treba zalivati vrtov, ampak vseeno zmerno, da ne bo kakšne škode. Ne? Zjutraj bo najmanj 14, čez dan do največ 36, na obali do 38. V sredo in četrtek bo vročina malo popustila, tam do 30 stopinj bo. V petek in čez vikend pa se bo spet stopnjevalo, zato imejte doma čez dan raje te roloje ali žaluzije spuščene, vodo pa vedno pri roki.
1: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Zastoj še vedno na Štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozare in naprej po Primorske avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri in Izola Lucija Lesce Bled. Pa še opozorilo, Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek in to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če bi kje opazili tudi radarje ali pa zastoje še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02 pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.

0: Blena. Ker smo radi na kamot.
1: Točno 5 minut je čez pol tretje v ritmu pozitive in škoda sicer, da tega nisem izvedela že prej, ampak saj veste, kaj pravijo, bolje pozno kot nikoli. Obstaja namreč preprost trik iz Maroka, s katerim lahko svoj dom ohranimo in ohladimo brez klime, brez ventilatorja in brez dodatnega evra na elektriki. A ste vedeli to? Najboljše pri tem triku pa je to, da potrebujemo samo eno stvar, ki jo ima čisto vsak izmed nas doma. Zdaj, katera stvar je to in kako z njo spravimo vročino iz stanovanja, izvemo po dveh fantastičnih. Uspešnica iz 70-ih prihaja in the summertime, ker takšne uspešnice premagajo zob časa in so res kot dobro vino z leti samo še boljše. Še predtem pa... Čuki, ki pravijo, da je vse povsod ljubezen, če jo le znamo opaziti.

0: La Isla Bonita in Drzna Madonita, ki rastura v ekstra seksi opravah še danes pri svojih 67 Bravo Madonna. V ritmu pozitive pa Rok, Luka in Nuša, 15. do 3. In če je morda tudi vaše stanovanje bolj sauna kot dom, vemo za trik, ki vas nič ne stane, razen mogoče nekaj minut dela. Okay. V Maroku imajo preprost trik za hlajenje doma in to brez klime in ventilatorja. Čez dan zagrnejo okna in spustijo žalozije oziroma polkna, da sonce sploh ne pride v stanovanje. Ko pa se zvečer temperatura zunaj spusti, pa naredijo ravno obratno. Na stržaj odprejo okna in prezračijo stanovanje, da van spustijo hladnejši zrak. In zdaj trik. Ena stvar, ki jo ima vsak doma in naredi bistveno razliko v temperaturi. Vlažna rjuha. Ja, v Maroku zvečer, ko je zunaj hladneje, rjuho zmočijo in jo obesijo pred odprto okno. Kaj se zgodi? Hladen zrak gre skozi mokro tkanino, voda izhlapeva in s tem prostor nekoliko ohladi. Zdaj, če pa odprete še okno ali vrata na drugi strani stanovanja, pa naredite konkreten prepih in je učinek še boljši. Torej, če nimate klime, rjuha, voda in malo prepiha. Če pa vas bo po noči kdo vprašal, zakaj imate rjuho obešeno na okno in ne na postelji, pa mu samo povejte, da ste si uredili en tak maroški apartma. Velik hit 90-ih, Where Do You Go, pa slišimo še pred tretjo v našem ritmu. Imejte krasen dan.
1: Radio Velenje.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
2: Radio Velenje.

0: Sveženovice na Radiju Velinje.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Na Hrvaškem u torek pocenitev pogonskih goriv. Vreme, danes in jutri sončno in vroče, popovdne lahko na severu nastane kakšna nevihta. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Na Hrvaškem se bosta v torek pocenila bencin in dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,56 evra ali 6 centov manj kot minula dva tedna. Dizel pa se bo pocenil za 4 cente na 1,71 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza UEFA je skupaj z azijsko ter severno in srednjeameriško in karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38. 10 stopinj Celzija.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 evra. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konice. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek, vedno med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če pa srečate kje kak radar, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno bot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo. Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In skupaj verjamemo, da so najlepše stvari v življenju pogosto tiste, ki jih ne načrtujemo. Sicer vedno moraš imeti nek načrt, da narediš, kar si zadaš, ampak je pa lepo, ko recimo med tem načrtom pride kaj nepričakovano, kako povabilo na limonado ali sladoled. In mogoče bo ravno danes tak dan, zato si zadnje čase rada rečem, čeprav je nek plan, vseeno vrata puščam odprta za kakšno lepo presenečenje. In prav eno prihaja zdaj v glasbeni obliki, da ostanemo.

Točno ta pesem se mi, joj, začne vrteti v glavi. Ko pridem v kuhinjo, pa ne vem, po kaj sem šla v kuhinjo. Poznano. Men se rola v glavi vrti in spet ne vem, kaj v kuhinji iščem si. In potem odprem hladilnik in bulim van in vem, da nisem edina, tudi vam se kdaj zgodi, priznajte. Ampak to je vse del življenja in starosti očitno. Joj, sem že v letih. Madonna gre hitro, skoraj 20 je že čez tretjo, pa sem komaj prišla za mikrofon. Kakorkoli. V ritmu pozitive nadaljujemo z nepozabnimi hiti. Če bi me zdaj babica slišala, bi rekla, ti šmrklja se pogovarjaš, da si stara, ja. Elton John in Nikita. Nikita, I need you so. Posebna mešanica romantike in žalosti prihaja. Potem pa ena tako stara, da že ima malo duh po cimpresa, ampak moj stari jo obožuje. Krni, če tvoja mati je legla, da spava, no, naslednja, ki pride, pa nas vse odpelje na ples še pred pol četrto. Da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Velenjska plaža tudi letos privablja številne obiskovalce, zadovoljni pa so tudi v klubu vodnih športov Velenje. Predsednica Slavica Živko pravi, da je letošnja sezona zelo uspešna, zato so zaradi večjega zanimanja dežurstva razširili tudi na delovne dni.
2: Kar se je pokazalo za zelo pozitivno in pravilno odločitev, ker ljudje pridejo tudi čez teden, ne samo za vikende, tako da moram reči, da sposojujejo si pretežno pedoline, supe zelo malo, ker morate vedeti, da veliko ljudi ima svoje supe.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Trebnje 37, Lenart 36, Črnomelj, Vojnik, Pragersko 35, Celje 34, Mozirje in Velenje pa 33. Jutri nas čaka še en vroč poletni dan, zjutraj bo okoli 14, čez dan do 36, na Primorskem do 38, popoldne se bodo ponekod razvile krajevne plohe in nevihte, upamo, da bodo za osvežitev in da ne bo nekih nevšečnosti. No, v sredo in v četrtek bo vročina malo popustila, temperature bodo okoli 30, potem pa se bo od petka naprej spet vračala prava poletna vročina. Zdaj, če bi vseeno malo zamigali, športali, se odpravili na sprehod, dajmo to prestaviti na večer. Telo nam bo hvaležno.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje, Vzhod in Dramlje zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri Izola Lucija in Lesce-Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Vse dodatne informacije pa nam lahko sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: izgubljena. Ker smo radi na kamot.
1: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša se še nismo odločili za lepotne popravke, ampak kaj pa se zgodi, ko gre lepotni poseg malo predaleč? To pa je na lastni koži oziroma kar na lastnem očesu občutila Britney Spears. V nadaljevanju preverimo, kaj točno se je zgodilo, koliko ljudi se danes odloča za estetske posege in kdo jih uporablja največ. Do takrat pa super poletna glasba.

Miley Cyrus v ritmu pozitiva je o tem, da je včasih bila mlada. Meni je carica, čeprav se mi zdi, da je že ona tudi malo ven popravljena. Ne? Mislim, naj dela vsak, kar hoče, ampak jaz pač prisegam na natur. 15 minut pa manjka do četrte v ritmu pozitive in realno, ko se, sploh ženske, pogledamo v ogledalo, bi marsikatera, oziroma marsikdo, tudi moški, bi včasih najraje zbrisali kakšno gubo, ne? Ali pa odpravili kak podočnjak, pa malo zavrteli čas nazaj, da bi izgledali tako sveže in mladostno. Seveda je danes na voljo veliko posegov, kako to urediti, ampak marsikdo se ne zaveda, da lahko večkrat pri takšnih posegih tudi gre kaj v napačno smer. In to ve tudi Britney Spears. Na svojih družabnih omrežjih zdaj opozarja na to, kako hitro se lahko lepotni poseg obrne v napačno smer. Po iniciranju prevelike količine botoksa se je leva veka čisto povesila, oko pa je bilo zatečeno kar 4 tedne. Sledilca je zato pozvala naj previdno ravnajo svojim telesom in da zares tudi profesionalcem in zdravnikom in nikomor ni za zaupati, je rekla. Tako da res previdno, ker po podatkih je največ ljudi, ki se odloča za injekcije botoksa starih med 35 in 50 let in ta skupina predstavlja skoraj polovico vseh takšnih posegov. Veliko je tega torej, ampak mogoče je dobro, da se kdaj pogledamo v ogledalo in ne iščemo tega, kaj bi popravili, pa kaj nam ni všeč, ampak to, kar pa imamo radi. In da se zavedamo, da se lepota ne konča tam, kjer se začnejo leta, ampak da se takrat v bistvu šele zares pokaže in pokaže tudi to, koliko se v resnici imamo radi. Jaz potrebujem te, draga, pomeniš mi vse. V nadaljevanju pa več odlične glasbe, jaz potrebujem več in Monroe, pa Robin Beck prihaja First Time in Žan Serčič. Vse bilo je prav.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Velenje.

0: Sveženovice na Radiju Velenje.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Požar med Tržičem in Devinom gasijo tudi s helikopteri. Vreme jutri bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje s Slovenijo se gasilci še naprej borijo s požarom, ki je izbruhnil soboto. Pri gašenju danes pomagajo helikopteri, zaprosili pa so tudi za letala za gašenje, je sporočil župan občine Devin na Brežina Igor Gabrovec. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so sporočili iz slovenskega Pena, katerega član je bil. Vodil je številne kulturne inštitucije in društva, med drugim je bil leta 2009 prvi direktor Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Skupno je objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija danes še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Župan okrožja Summerland, ki je eno najbolj prizadetih, je prebivalce opozoril, naj se pripravijo na najhujše. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Jutri bo po večini sončno, popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, piho bo vetro vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, previdno tam, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Če opazite še kaj, dobrodošli, da sveže informacije s prometa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Velenju 5, 6, 4. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka, z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je svetovni dan lenarjenja oziroma mednarodni dan lenobe in iskreno. Če bi lahko izbirala, bi ga praznovala nekje na ležalniku, brez budilke, brez urnika, brez vprašanj. Ampak dobro, če že nismo na dopustu, kje piše, da pa moramo biti ves čas produktivni. Jaz mislim, da ni treba, da imamo vsak dan seznam 15 stvari, ki jih moramo narediti in sploh od danes, ob tem prazniku. V ritmu pozitive dajemo dovoljenje, da je dovolj samo eno. Poslušanje odlične glasbe.

okrećenju go, more već prije, Bog je uz mene,

malo Dalmacije, ker paše, ko je tak sonček, v ritmu pozitive jugo, ki nam ga je prinesel Marjan Ban. Skoraj 20 je čez četrtok, malo pa se nam pridruži Divja Roža. Ena tistih pesmi, pri katerih se zdi, da poslušaš kratko filmsko zgodbo. Nick Cave in Kylie Minogue pripovedujeta nenavadno temačno zgodbo o ljubezni, ki se konča precej drugače, kot bi si želeli. Na to pa preobrat in pesem, ki je postala hit iz animiranega filma. Udarno, energično. Če še niste ujeli tega refrena, Golden prihaja še pred pol peto v naš ritem, da bo vaš dan še lepši.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Med službami, ki so v tem poletnem času, ko se vrstijo vročinski valovi s temperaturami tudi nad 35 stopinj, med najbolj obremenjenimi je tudi služba nujne medicinske pomoči. Vodja enote v zdravstvenem domu Velenje Tahi Globačnik.
2: Trenutno je recimo, da vsaj pol manj ljudi, kot jih je običajno, saj so vsi šli na dopust na obiske svojim družinam tujino in tako naprej. Tako da, če gledamo glede na število prebivalcev, ki je trenutno v Velenju, bi lahko rekli, da je bi bilo vsaj enkrat več intervencij, kot pa v normalnih mesecih.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Pogled v nebo.
1: Trenutno Polzela in Metlika 35 stopinj, Žužemberk, Velenje, Šmarje pri Jelšah in Vojnik 34, Pragersko 33 in Markovci 32. Jutri bo veliko sonca, vmes bo nekaj oblakov, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo okoli 14, čez dan do 36, na Primorskem celo do 38. Sreda in četrtek bosta malo prijaznejša z okoli 30 stopinjami, za vikend pa bo termometer spet pokazal več, zato izkoristimo jutra za vse, kar je treba postoriti zunaj. Popoldne pa si le privoščimo malo več počitka, sploh danes, ko je svetovni dan lenobe.

0: Radio Velenje.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila, zastoje pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomirjem in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek. Med 22. in 5. uro zjutraj se bo to dogajalo. Obvoz pa bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna. 0-80-13-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Smo radi na kamot.
1: Pet je čez pol pete v ritmu pozitive in kaj je najbolje, ko so vsi na dopustu, ti pa delaš? Da imaš hladilnik čisto zase. Kar pomeni, hvala dragi sodelavci, ki ste pridno napolnili hladilnik svojo malico, na to pa pozabili na njo. Zaradi vas ne bom rabila v trgovino, mislim, da cel teden. Ker realno, ne? Kdo se spomni za 2 tedna nazaj, kaj si je dal v hladilnik, preden je šel na dopust? Sej ne, šala. Nisem jaz takšna, da bi pojedla malico drugega. Ne. Imam pa malo lačne oči. Tako kot Eric Carmen. Z nami Hungry Eyes, zatem Alja srce za srce in Kaoma Lambada. Zdaj še povečamo užitek na ta ponedeljek.

Odlična lambada v ritmu pozitive, 15 do 5 v ritmu pozitive. Ne vem, ali obstaja kaj bolj romantičnega kot zvezdni utrinki. No, če te pri tem ne pojedo komarje, ne, to je tudi eno. Ampak dobro, letošnji avgust nam pripravlja še nekaj bolj posebnega in to že v tem tednu. V sredo, 12. avgusta, torej po jutrišnjem, bo luna zakrila velik del sonca in pri nas bomo videli precej izrazit delni sončni mrk. Torej, največji del mrka bo viden nekaj minut po 8. zvečer, najboljši razgled bo z odprtih krajev, kjer pogled sega proti zahodu in severozahodu in potem pride še lepši del. Najboljši del je to, da bo še isto noč na nebu na tisoče perzeidov. Ker bo to vrhunec, ki se zgodi, tako da lahko po mrku opazujemo še utrinke. Luna bo skoraj neopazna, nebo bo temnejše in zato bodo utrinki še lepše vidni. Samo eno pravilo je, če boste opazovali sončni mrk, v sonce ne glejte brez posebnih zaščitnih očal, navadna sončna očala žal niso dovolj. No, torej, to sredo si poiščemo dobro mesto, družbo in mogoče kako dejo za še večjo romantiko. No, za komarje pa tudi mogoče navohamo še kakšno rešitev.

0: Ράδιο Βελένιε. 3, 2, 1. Preklopina Move TV. Serije, filmi, TV u živo, video klub in radio u eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Ponovna javna objava predloga državnega prostorskega načrta za Gorenjsko železnico. Vreme jutri bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb danes objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna objava bo potekala do 25. septembra, javni predstavitvi pa bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani. Kanadska letalska družba Porter Airlines je bila pred dnevi prisiljena odpovedati let v Toronto, ker se otrok na letalu ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in starša, da bi otroka pripeli, so bili po poročanju kanadskih medijev neuspešni. Preostali potniki so bili ob nemalo negodovanja premeščeni na let naslednji dan. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdečko. Karton.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Jutri bo po večini sončno, popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, piho bo vetrovzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Gremo na ceste.
1: Promet je oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Zastoji prav tako na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu 5 minut čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki jih širimo naokrog, in to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In kaj mi je pri ponedeljkih všeč? Zdaj zjutraj, ko sem se zbudila, mi ni bil ponedeljek najbolj všeč, ampak če se fokusiramo na to, kaj nam je všeč, ker smo v ritmu pozitive, ne? Je to, da vsak ponedeljek lahko občutimo, da lahko naredimo nekaj drugače. Zdaj ni nujno, da se odločimo za kakšne večje spremembe in načrte, ampak mogoče samo ta ponedeljek nekomu povemo, da ga imamo radi, ali pa po službi namesto bi rekli, joj, nimam časa, pa utrujen sem, rečemo, veš kaj, danes pa grem, danes pa pridem, danes pa sem v akciji. In mi gremo zdaj naprej v novo akcijo, v novo glasbeno uro užitka.
0: Vedno v ritmu pozitive.

Fantastične. Kaj ima ljubezen s tem? Se je torej spraševala Tina, da je nastal eden izmed največjih hitov 80-ih? Verjetno ne bomo nikoli izvedeli, bomo pa ta hit slišali še pred pol šesto, zatem pa še malo romantike.

0: Lepa Šufit bo prav tako z nami, da se raznežimo še pred pol šesto v našem ritmu pozitive, da bo današnji dan naš super dan.
1: Od ruku s drugim poče ona.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Za člane društva upokojencev Velenje, ki šteje že blizu 1700 članov, poletje ne pomeni odsotnosti srečevanj in različnih dejavnosti. Minulo soboto pa so pripravili dan društva upokojencev Velenje. Franc Vedenik, predsednik društva.
2: Dopoldan povabimo v goste naša prijateljska društva upokojencev in se potem pomerimo malo v športnih tekmovanjih, no ne namene sveda druženje. V večernih urah imamo sveda pa druženje z članstvom našim. Ta dogodek nekje sodi v okvir svetovnega dneva starejših, ki ga mi praznujemo.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo. Trenutno Laško, Polzela in Metlika 35, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Trebnje 34, Slovenska Bistrica in Ptuj pa 33 stopinj. Jutri bo spet vroče, popoldne bodo ponekod nastale krajevne plohe in nevihte, zjutraj bo najmanj okoli 14, čez dan do 36 stopinj, sreda in četrtek bosta vroča samo do 30, konec tedna pa bo vročina spet narasla, tako da če ste tedni bolj utrujeni, rahlo tečni in vam je prav malo mar, če že tri dni niste posesali stanovanje. Niste krivi vi, ampak vročina. Vse je ok.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
2: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Promet je oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče strpno in previdno tam, zastoji pa še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če opazite še kak zastoj ali morda radar, pa javite na brezplačno 0813-02. Strpno in previdno še naprej.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, bošo sabljena, jutra marina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in če tudi se morda komu zdim prevelika za igranje z barbikami, no tole barbiko bi si pa res želela. Whitney Houston je dobila svojo Barbie podobo in res super so zadeli njenim videz iz 80-ih, prav iz tega videospota. Lutka je oblečena v rožnato obleko, ima take velike pisane uhane, bele in modre salonerje z visoko peto, pa dolge, zelo kodraste lase s frufrujem, točno takšna, kot je bila Whitney v spotu I Wanna Dance With Somebody. Lutko so predstavili včeraj ob obletnici rojstva Whitney Houston, naslednje leto pa bo 40 let obeležila prav ta njena pesem. In se mi zdi res lepo, da so tako počastili njen prepoznavn slog, pa energijo in predvsem glas, ki še vedno živi med nami. In roko na srce, če znaš tako lepo peti kot Whitney, si absolutno zaslužiš svojo Barbie.

0: Pozitive, dobrih 15 manjka do 6. In prav simpatična slovenska zgodba se odvija. Jan Bertoncelj je iz Lego kock sestavil 3D zemljevid Slovenije, na njem pa najdemo vse od Blejskega jezera s cerkvico in miniaturno kremšnito, kako je ljubka zavideti, pa Triglav z Aljaževim stolpom, Sočo, Postojnsko jamo, najstarejšo vinsko trto, skratka, meni se zdi to res fascinantno, ampak da pa Slovenija postane pravi Lego set, pa Jan potrebuje 10.000 glasov podpore na platformi Lego Ideas. Torej, glasovanje je brezplačno, vzame sekundo 20, do zdaj je zbral skoraj 600 glasov, tako da, če vam je ideja všeč, poiščite projekt Slovenija Jana Bertonclja na Lego Ideas in mu namenite svoj glas, jaz sem svojega že oddala. Drugače pa naredite tako, da bo večer prijeten za vas, vaše bližnje. Če pa kaj ne gre, pa si samo zapojte s Tomažem, ki prihaja.
1: Vem, da danes bo srečen dan. Sem začutil že zjutraj.
0: Tako, to je dobra volja, ki jo slišimo v nadaljevanju, prihaja še Nina Pušlar in Faith Hill, vse to še prečesto, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. S 1. julijem je vodenje kmetijske zadruge Šaleška dolina prevzel Aleš Robek. V zadrugo prihaja z izkušnjami iz agroživilske panoge in željo po nadaljnem razvoju, stabilnem poslovanju ter še tesnejšem povezovanju z zaposlenimi, člani zadruge in lokalnim okoljem. Kako pomembno je pri tem ohranjati tradicijo, hkrati pa slediti novim izzivom in spremembam?
2: Core biznis zadruge je še zmerom prodaja kmetijskih repromaterialov. To so naše tehnične trgovine. V teh se tako kreira uspešnost našega podjetja in tukaj je tudi naša zaveza do naših lastnikov, da skozi te prodajne kanale njim zagotavljamo neko konkurenčno cenovno ponudbo. Pa imamo tudi še dva dodatna izziva, in sicer je to, da smo mogoče malo unikatni med zadrugami, ker imamo lastno proizvodnjo v sadovnjakih.
1: Kolesarska pot Štrekna se je uvrstila med 19 finalistov v kategoriji aktivnega, počasnega in dostopnega kulturnega turizma. Med 72 prijavami iz 23 držav jo je izbrala strokovna žirija. Uvrstitev je pomembno priznanje za Štrekno, ki povezuje naravo, kulturno dediščino in trajnostni turizem. Zmagovalci bodo razglašeni septembra na konferenci na grškem otoku Skiatos.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Danes bomo v oddaji pobliže spoznali dogodek Ultra Trail K24. Kako je nastal in kakšne so posebnosti te preizkušnje, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Danes je Črna na Koroškem znova v znamenju enega najbolj prepoznavnih tekaških dogodkov pri nas, Ultra Trail K24. Prireditev že vrsto let privablja tekače, pohodnike in ljubitelje gorskega sveta iz Slovenije in tujine. Ime K24 izhaja iz legendarnega koroškega izziva v 24 urah obiskati pet vrhov višjih od 2000 metrov. To so Peca, Raduha, Olševa, Smrekovec in Uršlja gora. Prav ta izziv je skozi leta postal navdih za eno najbolj prepoznavnih gorsko-tekaških zgodb v Sloveniji. Ultra Trail K24 ni zgolj tekmovanje. Je preizkus vzdržljivosti, trme, pripravljenosti in spoštovanja do narave. Tekači se podajajo na zahtevne poti, ki jih vodijo prek grebenov, skozi gozdove in čez razgibano koroško pokrajino. Pri tem jih ne spremlja le tekma s časom, temveč predvsem soočenje s samim seboj. Posebnost dogodka je prav povezanost s krajem. Črna na Koroškem je v teh dneh stičišče zgodb, izkušenj in prijateljstev. Na trasah prostovoljci skrbijo za okrepčila in varnost, domačini pa tekmovalcem namenjajo spodbudo, ki jo na dolgih razdaljah še kako potrebujejo. Ultra traili so v zadnjih letih doživeli velik razcvet. Vedno več ljudi išče izzive zunaj asfaltnih cest, v naravi in v gorah. A K24 ostaja nekaj posebnega. Zaradi zahtevnega terena, bogate tradicije in močne povezanosti z lokalnim okoljem velja za eno od osrednjih prireditev slovenskega gorskega teka. Za marsikaterega udeleženca cilj ni medalja ali uvrstitev. Cilj je premagati lastne meje, vztrajati tudi takrat, ko telo zahteva počitek in doživeti občutek, ki ga prinese prihod v cilj po urah napora. Prav v tem se skriva bistvo ultrateka. Ne gre le za kilometre, ampak za zgodbo, ki jo vsak tekač napiše sam. Kakšen zalogaj dogodek predstavlja za organizatorje in koliko generacij tekačev združuje, izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Ko govorimo o Ultra Trailu K24, pravzaprav govorimo o nečem, kar presega običajno predstavo v športnem tekmovanju. Ultratekači pogosto povedo, da se prava preizkušnja začne takrat, ko noge postanejo težke, ko se utrujenost kopiči in ko je do cilja še veliko kilometrov. V takšnih trenutkih odločajo izkušnje, psihična moč in sposobnost ohranjanja zbranosti. Prav zato ultratrail ni le šport, temveč tudi potovanje skozi lastne meje. Koroška pokrajina ponuja zato idealen oder. Razgibani vrhovi, dolgi vzponi in tehnično zahtevni spusti ustvarjajo pogoje, ki od tekačev zahtevajo popolno pripravljenost, a hkrati ponujajo tudi nagrado. Izjemne razglede in občutek svobode, ki ga lahko ponudi le gibanje v gorah. Dogodek K24 ima tudi pomembno promocijsko vlogo za regijo. Številni obiskovalci Črno na Koroškem obiščejo prav zaradi tekaškega izziva, nato pa odkrijajo še bogato naravo in kulturno dediščino območja. Tako šport povezuje ljudi in kraje ter ustvarja zgodbo, ki sega precej dlje od samega tekmovanja. Velik del uspeha dogodka temelji na prostovoljcih. Na okrepčevalnicah, križiščih in kontrolnih točkah skrbijo, da vse poteka varno in organizirano. Njihov nasmeh ali spodbudna beseda pogosto pomenita več kot energijski napitek. Ultratekači dobro vedo, da takšnih dogodkov brez predanih posameznikov ni mogoče izpeljati. Posebna vrednost K24 je tudi v tem, da združuje različne generacije. Med udeleženci najdemo vrhunske športnike, izkušene gorske tekače, pa tudi rekreativce, ki se na traso podajo predvsem zaradi osebnega izziva. Vsak ima svojo zgodbo in svoj razlog za nastop, skupna pa im je ljubezen do gibanja in gora. Čeprav je v spredju tekmovanje, ostajajo najlepši spomini pogosto povezani z ljudmi. S sopotniki na progi, s prostovoljci in z navijači, ki ustrajajo ob trasi tudi pozno v noč. Takšni trenutki ustvarjajo posebno energijo, zaradi katere se številni tekači v Črno na Koroškem vračajo iz leta v leto. Ultra Trail 24 tako ostaja simbol ustrajnosti, poguma in spoštovanja do narave. Je zgodba o ljudeh, ki si upajo stopiti iz cone udobja in preveriti, kako daleč jih lahko ponese volja. In prav zato si ta koroški športni dogodek zasluži posebno mesto na zemljevidu slovenskega športa. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

любимый.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, kakšna je proizvodnja premoga v premogovniku Velenje v poletnih mesecih, o aktivnostih društva upokojencev Velenje ter o tem, kako obremenjeni so delavci enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje v teh vročih dneh. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Premogovnik Velenje je v poletnih mesecih prilagodil proizvodnjo premoga letnemu času in potrebam termoelektrarne Šoštanj, ki v skladu z veljavnim tako imenovanim interventnim zakonom o TEŠ do 30. aprila 2027 deluje kot javna služba za zagotavljanje toplote za ogrevanje Šaleške doline. To pomeni, da je v tem času proizvodnja premoga manjša, pravi generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec.
2: Premogovnik Velenje, tako kot je bila usmeritev v zadnjih letih, nekoliko zmanjšuje proizvodnjo. Letos imamo v planu 1 518 000 ton premoga. Lansko leto smo imeli 1 850 000 in našo proizvodnjo prilagajamo temu, da tež preko poletnega režima, torej tistem času, ko ni ogrevanja Šaleške doline, ne deluje in zaradi tega imamo tudi mi precej zmanjšeno proizvodnjo v teh mesecih. In sicer od meseca maja do meseca septembra imamo nekje med 50 in 60 tisoč ton proizvodnje, drugače je naša običajna proizvodnja trikrat večja, v jesenskih in pa pomladanskih mesecih pa več. Temu primerno smo tudi naredili nekaj prostih dni v tem obdobju, nekaj prostih petkov, ki smo jih predstavili na jesenske in zimske sobote, kajti v zadnjih treh mesecih imamo precej povečano proizvodnjo preko 200 tisoč ton premoga in zaenkrat ta dinamika je usklajena z termoelektrarno Šoštanj. Premoga, kot vidite, je dovolj in tudi premogovne gledenje v zadnjih letih ni nobeno vira, da teh ne bi mogel obratovati in smo tudi nek zanesljiv dobavitelj. Tudi, če bi teš moral v teh vročih dnevih, recimo, zagnati eno svojih proizvodnih enot zaradi vravnavanja omrežja, ne bi bilo pomankanje premoga prav nobena vira.
1: Vendar pa za zdaj iz termoelektrarne Šoštanj niso izrazili kakšne potrebe po dodatni proizvodnji premoga za potrebe proizvodnje električne energije, je še povedal Mavec.
2: Zaenkrat, kolikor mi je poznano, te potrebe ni. Drugače pa, kot sem povedal že prej, vsa dinamika naših izkopov in pa dinamika proizvodnje teša do konca leta je medsebojno usklajena.
3: Šaleška danes.
1: Za člane društva upokojencev Velenje poletje ne pomeni odsotnosti srečevanj in različnih dejavnosti v društvu, ki zdaj šteje že blizu 1700 članov. Poletne dneve so jim združenjem v športnih igrah popestrili tudi mladi, ki so bili v počitniškem varstvu enega od ponudnikov teh storitev v občini. Še v tem poletju bodo svoje člane odpeljali na letovanje v Izolo in Moravske Toplice. Jeseni bodo pripravili tradicionalno trgatev grozdja z brajde pred društvenimi prostori, kostanjev pik in martinovanje. 8. avgusta pa so pripravili tudi dan društva upokojencev Velenje. Franc Vedenik, predsednik društva.
4: Dopoldan povabimo v goste naša prijateljska društva upokojencev in se potem umerimo malo v športnih tekmovanjih, glavni namen je seveda druženje. V večernih urah imamo seveda pa druženje z članstvom našim. Ta dogodek nekje sodi v okvir svetovnega dneva starejših, ki ga mi praznujemo in sicer z tremi dogodki. Eden je ta torej druženje z uživljanjem ljudskih običajev, ljudskega petja, medgeneracijsko sodelovanje. Drugi sklop bo fotografski natečaj za izbor najboljše fotografije iz življenja starejših in pa tretji sklop, ki bo 1. oktobra prav na dan dneva starejših, kjer bo neka okrogla miza, kjer bomo malo poskušali obujati spomine in zgodovino Velenja, seveda s pogledom v prihodnost in goste bodo starejši člani in pa za prihodnost verjetno gospod župan.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kako obremenjeni so delavci enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje v teh vročih dneh. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Med službami, ki so v tem poletnem času, ko se vrstijo vročinski valovi s temperaturami tudi nad 35 stopinj Celzija in ko beležimo vročinske rekorde med najbolj obremenjenimi, je tudi služba nujne medicinske pomoči. Vodja enote nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Velenje, Tahi Globačnik, sicer pravi, da število intervencij ni bistveno povečano, kar pa gre pripisati predvsem dejstvu, da je v Velenju v času kolektivnih dopustov precej manj ljudi.
2: Število intervencij ni zelo povečano, zato ker moramo vzeti v zakup, da v Velenju trenutno je recimo, da vsaj pol manj ljudi, kot jih je običajno, saj so si šli na dopust v svoje, na obiske svojim družinam tujino in tako naprej. Tako da, če gledamo glede na število prebivalcev, ki je trenutno v Velenju, bi lahko rekli, da je bi bilo vsaj enkrat več intervencij kot pa v normalnih mesecih.
3: Katere zdravstvene težave pa se v teh vročinskih valovih najpogosteje pojavljajo? A se kaj spreminja glede na letne čase?
2: Seveda, kar se tiče poškodb, sigurno so poleti drugačne poškodbe, več je motorističnih kot pa po zimi, kar je nekako logično v povezavi z letnim časom in vremenom. Je pa v času vročine neprimerno več bolečine v prsnem košu, dušenja, slabega počutja z omotico, kot pa v normalnih dneh s normalno temperaturo okolja.
3: Najbolj ogroženi ljudje so kdo?
2: Najbolj ogroženi ljudje so mali otroci do 4. leta, starejši po 65-70 letu, kronični bolniki, kot so ledvični bolniki, onkološki bolniki in pa seveda športniki in delavci, ki morajo svoje delo upravljati na terenu.
3: A lahko o teh prvih znakih vročinske izčrpanosti, vročinskega udara, kaj poveste, kakšna razlika?
2: Seveda, vročinska izčrpanost je nekako, ko telo še kompenzira vročino in nekako svoje počutje, seveda prepozna se na takšen način, da ljudje, ki so vročinsko izčrpani, se še potijo, se slabo počutijo, so onemogli, medtem ko pride do vročinskega udara, takrat telesna temperatura naraste nad 40 stopinj Celzija, takrat se tudi zaradi dehidracije telo neha potiti, kar seveda povzroči dodatno pregrevanje telesa in lahko privede do slabše zavesti, do nezavesti in seveda do krčev v telesu in še lahko celoto zastoja srca.
3: Pregrevanje ste omenili, a lahko sami tu doma preprečimo, ukrepamo v tistih prvih trenutkih?
2: Prva pomoč pri pregretem telesu je vsekakor, da odstranimo odvečna oblačila, da bolnika polijemo z hladno vodo, nikakor ga ne hladimo z ledom. Če pri zavesti mu dajemo hladne napitke, ki pa seveda se izogibamo alkoholu, kavi in pa sladkim tem gaziranim pijačam, ki še dodatno odvajajo vodo iz telesa.
3: Kdaj poklicati reševalce?
2: Reševalce pokličemo vedno, kadarkoli vidimo osebo, seveda nezavestno v vsakem primeru, in pa osebo, ki se ne poti, ki je zmedena, ki ima krče, tresavico, tudi če izmerimo telesno temperaturo, da je ta nad 40 stopinj in je ta oseba bila izpostavljena soncu, seveda lahko pokličemo 112. Ali pa za kakršen kol na svet, tudi v teh primerih lahko pokličemo 112 in lajki lahko dobijo tudi na svet, kako pomagati, tudi če ni življenjsko ogrožen človek.
1: Z vodjo enote nujne medicinske pomoči Velenje Tahijem Globačnikom se je pogovarjala Jasmina Škarja. To je bila oddaja Šališka danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, kako poteka proizvodnja premoga v premogovniku Velenje v poletnih mesecih. Kot je povedal generalni direktor Marko Mavec, je ta v tem času zmanjšana in prilagojena potrebam termoelektrarne Šoštan. Premoga na deponiji je dovolj, povečanega povpraševanja pa kljub nekaterim težavam s proizvodnjo električne energije iz drugih virov za zdaj ni. Spregovorili smo tudi o delovanju društva upokojencev Velenje, ki svoje aktivnosti izvaja tudi v poletnem času. Minulo soboto so pripravili dan društva upokojencev Velenje, sicer pa bodo še v tem poletju svoje člane odpeljali na letovanje v Izolo in Moravske Toplice. Načrtujejo pa tudi že aktivnosti za jesen. V oddaji pa smo spregovorili tudi o delu ekipe nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Velenje. Število njihovih intervencij je zaradi visokih temperatur v času vročinskih valov večje. V poletnem času zaznavajo predvsem več poškodb, ki so posledica nesreč z dvokolesniki, veliko pa je tudi intervencij zaradi dušenja, bolečin v prsnem košu, omotice in slabega počutja, je povedal vodja enote nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Velenje Tahi Globačnik. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.